عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

وعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق.

أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

0: صدق الله العظيم
1: مبوك مي نك سيرن فال تودو دا فا فاتي بن فاليزام بو ويخ فاليز دي كيلو ييغا خامن دا فا ديفون ييرم اك ييري سخنام اك اي غرابي دوبام تي بن تاكسي 406 بو غري بو مجيلوون مديانا تا تابلو بو غات مواتي كو دارو كريم لولو تراتو تاكسي بي مونكو جيلي في موي ñaan rek bu ngi jëlé won tableau bu gatt Madiana ci tableau bu gatt mu wacce ko Daru Karim talata ci bëcëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi Kylian bi mu jëlé won Madiana wacce ko Daru Karim talata dafa faté valise bu wex bu 10 kilo ci malam valise bi nak ay yéré ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taximan bobu bu gisee valise bu wex bobu ñu fatte ci taxem talata nawo serigne fallu ci 77 49 53 31 wala moote ci radio ICAP FM ci 33 976 09 09 lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko ko fay valise bi nak garab ye ko ci gëna ñor di garabu njabotam gogu muy ñaan taximan bi rek bu ko baye xel moote ci 77 649 53 31 wala moto radio ICAP 33 976 0909
2: mbokki ñu yeggelen fi ben keytu yegli Ibra Diop nak yalla dafa dogal mu don ku ami wéré di xel mom momé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme bi ne ginaaw solo magal aljuma jojé kon la joggé won ci kiray mbokam fofé ci quartier mbussobe mom ay atam nak di Ibra Diop warna tollu ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax wayé boko xolé ku bari karaw la ci bob bi ak ci sikim bi mom nak bi mi rër mi ngi solon ben pantalon ak ben mbubu mu ñuul ñi ngi ñaan nak képp ko xamné kon gis nga mbokk mi reer di Ibra Diop war am ñen fukki at ami wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 40 21 77 706 40 21 wala Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30 kon men mbok la mu reer Ibra Diop tuddu mom na da amé wéré di xel bi mi reer nak biñu ko biñu gissal aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mbussobe ay atam nak wara toll ci ñeen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi reer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bob bi ak sikim bi karaw sax ka ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop wara am ñen fukki at amé wéré di xel nga jokko Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 40 21 77 706 40 21 wala ngeen wo Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30.
3: Yassir lahum bi lasi tasara
4: bokki maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappandina ci barap ba seen jeurin di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yeng ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am sattu mbake tere jambarul islam di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul amnañ téré Rawdu Rayahin téré Serigne Soyibou Thiaw téré Baye Mbaye Gueye Sill di wax ci mbor ak téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé ba nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu mbolol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak banu ko xel parfum yu rar parfum pom ak huile xetu tura yépp nak amna fa limane faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage mbrit yobulu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogrées jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lool ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté bokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
5: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
6: afpa afpa l'africain des formations professionnelles en alternance bokki bankhasam bi nek fi ci Touba sen yitte moy xeyu ndaw rawatina ci dekk bu sel bi di Touba xeyu ndaw yi nak yitte lol serigne Moustapha Mbake ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xeyu ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li motax mbokki afpa ak ay partenaire am jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay metti yu fasantiko pâtisserie, commis cuisinier, électricité, installateur d'électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation sol, installateur de panneaux photovoltaïques, aluminium, broderie numérique, bâti couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée bâti. Danga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier galaway jokol ak afpa ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru tanzil wetti hôpitalu ndjay ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak afpa Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasare ben plateforme ci page afpa wala ci compte afpa tiktok wala facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki afpa ak ay partenaire am jël jouni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey

0: Assalamualaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci mag bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligéy bangok bum laal suuf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jeureujeuf fi borom Touba
2: ligey bu mu la touf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bu mu la touf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi.

Yeah.

Y KPFM

Thank you.

Why?

لما تعمل من هذا

mbokki julliti gëna buñu santé sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentum bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haqq ñep tay balu haqq ñep yalla ñu yalla bu jéggal di denk sunu bop ak labiré kep ku nangou ku ko denk ba ku ko labiré sunu pass pass sunu wax ak def yeb ñu tek ko ci taqwallah sunu koy wuy di yalla ñu fekk mu doon deug deug julit taqwallah nak la tam ñu doon jëfé ndigal yi bayyi té ray pass pass lay doon pass pass bi nga xamné nak mom la nit di fass ñu tuddé ko pass pass bu wër moy bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ne moy pass pass deug deug pass pass pass pass bobu day am lu koy firndel nit ki daf koy wax ci aw lamiñam ñepp deg wala ña ëpp deg suñ ko déggé ba nopi mu war ko fessel ci ay ciiram ñepp xamné lam façon wax ko ñing koy jëfé jëf ga ci jitu nak té mom ñiko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale dafa melne ay jeun ci ab neek wala ay kano ci amba modi julli lañ cey fatali modi nit ñi min nañ ko dekk ak mom di jaxaso ak mom ba ag ci aw nit ne ñoom num leen neex lañ koy defé fu len nexe lañ koy defé ak num len nexe tam jëm defé ko ñu andi fi nak juroom yent lu neewu neew yo xamne kep ku bëgg jog julli ji na xamne bu mu ca bayyi man na yaq lepp julli nak moy kan moy ki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne su ëllëgé suñu nat jëfi jam bi ak pass passam buñu ko jëkke wutit mom lañuy mujjé buñu ko jëkke mu mel nañ ko ko santé won mu def ca kem katanam su boba yéké dess yépp day jox wayé nak suñ sété yépp mu mel na wara mel ñu ñëw sét ko yépp yépp lañuy boné tek né tégal ko ko né ndax ki diglé won diglé wu ko nona amu soxla ci yeneen day dess donté yeneen di dess yépp day and ak ñom di dox bokuy kuy aji makka day and ak julli di julli ji ku ne ci koor gi day julli di julli ji fañu julle kuy liggey it ngir am lu ngeen asaka it ci bir liggey ba bu fekke ma ngay def nañ ko ko sante waxtu wuro ko da fa ndax señ bu mag bi neena won lepp lu ñuy def ba yet ko ko ginaaw ba mu jige fi te bañ koy fagu fat nañ ca waxtu loolu buñ ko boole ci Alla mum julli momu nak ak ñoram taxna diko yalla di yoni yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko yone yi ci def de ko yone waye bi mom da ko wol ba fa ko so mu dox ko julli yent yo ye nga xamne nak kuy julli warna samonté ak mom suko fonku nam ko waro fonké duñ japp ne da julli ba ci dekk ba lañu japp ni nit ki da julli deug deug mu doono julli kuy topando ni julit yi te dub julit dugu ko ci yef lum ko fonk fonk lum ko man man lima rew ko ci ni julli kat naka non ay ku tok ci bir diine ji ba yag mu gennal bopam wax ñu deg yit li feek ma nga japp lam waxon bu julli japp wu ko kon safan bi moy don deg deg ab julit moy julli mu mel nam wara mel ñu ne julli na ba ca top moy ko xamne da taggu am xelam te yalla tek koko ku tagok am xelam tayalla tek ko diine ci pass pass ak jëf yëpp day taxaw nekku ndax jamono yoy teggu ko dara bu xel mu ñëwé baaru su ñëwutit mu séti kenen kon ko am xel lay war waye lima na légui fu leen neex jëm dédé du fu la neex jëm bo julli julit bi dañ ko diggal ak fu mëna nekk buy julli mu jublu makka bu dé ba makka buy julli mu jublu kaaba ga ni djublo ka baga moy sa deun bi
bu ka bëgg doon door ci lay dal sa boo toogee it ci si jëbi lay dal boo toogee ci si wëm yi lay dal bu rukuwaayee ci sa bopp bi lay dal dàll ci dal dàll ci digg gannaaw ak ci wëm yi jëm suuf ba ca topp mooy waxtu bu ko neex julli déedéet bu nit wut lu baax mukk ba jàpp ne saa bu ko neexee rek mën naa jàpp daal di xam taxawal ñu ne ko looy julli mooy dama bëgg a julli rek déedéet da lu ci ne julli bu ci nekk daa am wax bi ma njëkk a wax léegi ci Makka mooy waxaysuma kuntum fa wallu wujuhakum satra almasjid alxaram waxaysuma kuntum fa wallu wujuhakum satra almasjid alxaram waxaysuma kuntum fa wallu wujuhakum satra bi ci topp mooy aqimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta kon daa am waxtu woo xam ne fii lay tàmbale jëm fii bu ci am solo la bu nit ki jullee te jotagut desu ko limaale su négee ba mu jàll ba jàll ba jàll it junigul lenn ngant dana am luñ ko topp bu jullee dana am luñ ko koy topp kon julli ca waxtu gën naa yomb nag suñ jamono dañ ko daan natt si jant bi jengar bi ku naag sa taxawaay nu toloog sa kenn nu toloog sa taxawaay ak xaaj naag ñaar naag ñett na waaye léegi sii moom aw lay mënatu ci am dem nañ ba àgg ci yi ñuy gën a ngàbb ci suñuy jëba wala ci suñuy yoxo mënees naa def ay pexe ba saa bu waxtu jotee muy fàttali na ni mu lay fàttalee jóg dem ci sarandi bu jot na bu fajar jotee am solo ba ca dolliku mooy sutural awra awra nag ku xamul lu mu doon ci góor wala jigéen su demee na dem laaj ko waroom xam-xam yëpp dëkk danañ ko wax fu mu tàmbalee ak fu mu yàqu nga xam ne lii bu ko defee julli gi baax na su ko defut julli na te amul defut sutural awraam su boobaa julli gi day yàqu te kat bokk yi loo xam ne waxtu lay jël xasee ba dem du ñëwaat bu mat a fonk la ba ca dolli ko it mooy julli jot na rek mu ne patam patam jug taxaw xamut laam naag labe sax waxaaliwu ma ko waaye wóor na ko ne labut dañuy jóg rek mu jóg la salata liman la taharata la tahaari nag dana jaar ci am ndox dana jaaree ci suuf ciim waaye ba ca dolliku mooy di julli tusubaar la waaye xamu tusubaar la jot wala tegu seen jot moom ci boppam xamu tusubaar la julli wala tegu seen lay julli tusubaar daal jot na mu jóg rek di julli ñu ne ko loo julli mu ne damaa defe ne damaa jot ne wala dama bëgg lu baax rek déedéet faw mu xam waxtu bi julli wu mu doon ndax ca famille yéene lay fasane damay julli tusubaar wala dañuy damay julli tegu seen waaye du wérit mukk julli tusubaar ba noppi ne bu ma doon julli ñu ne ko tusubaar la mu ne moom mu ne axake kon ma dem déedéet taxaw bu mu dem day taxaw di xaar ba mu tax la jóg ku way la waxtu ku way way la moom dalay tax jóg rek moom lañ tudde yéene yaa ko ciy jublu doo ko tàndale doo ko toppandoo moom mel dama ko mujj muy yéene nag dama ko def mu doon ki gën a am solo ci yëf yi ma mujjee ko ndax ñu bañ ko fàtte mooy li nga xam ne ni ko suñ jàngalee woon mooy kuy ñaw di boros rek te fasut catul wëñ ga su xëccee lépp da koy topp ay bën bëna fay nekk waaye wëñ ko jàpp morom ci si bu jàpp morom bi dafa nekk kon lu ci nekk yéene ju rafet ju sell mooy jiitu ci ne lii moom yàlla rek moo ko sañ a digle maa def jaamam mu sant ma ko waxtu wi jot na naa ne fa ñukk la ma doon def lépp dem jooxe ji diglul borom waaye it barab bi muy taxaw di julli sam lu ci ama am solo la mën naa mel lu nekk mën naa doon fu nekk waaye la muy taxaw moom di jul na doon lu laab lu set mu teg ko foofee julli fa kon seeni safaan yomb na lim bépp bu ca waay def te tëyu ko buñ ko xamalee na gaaw dabi ko su fekkee moo ko ci jublu nag ndax moom nii na ko gisee laaj ñu ko ci gis gisam dañ koo digal su mënee def def ka ko digaloon jaanam wàcc ka ko leerloon njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam su ko defut kooka moom jaanam wàcc na wax na la mara wax moom la jaanam wàcc gut te jaan nag buñ ko lu gut mu làggal mbokk yi buñ demee ci alquran danañ seetlu ne saa bu yàlla di digle julli aqimu lay wax wala aqimi aqimu salata ñaata yoon la aqimi salata lu mu néew ne mën na ñaari yoon lu mu néew ne
waye da nga fay gis ne du jog leen julli rek waye da nan fexé leen bas bam sax lak muy and ak yeen ci sa teunk ko ci sart yiñ teunk ni ni lañ koy wajalé suñ agge ci def ko ni lañ koy def ci gal ak ak tek ak tay bokku na ca wajal ko bu noppi deg ñuy li xam muy daw jëm ci zakka ja wala ci julli kay bañ ñu raw ko dedet yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena lu ngeen ci fekk baax dox leen na ngeen ko mané ndax jéggu yo yalla da koy wagné walé ci sen yol yol bam leen di tenc yalla nñu ci yalla bolé waye bokk yi fexé bay sol yéré yu lew amna xam nga ni ko amé di jullé fo xamné fo lew la amna ñu dañuy fokkati suuf jambour sen xolé tang giir ñu dafa jakka ñe julli mom umu ci jafa jafa waye nak mom lañ digé ci jakka da ko ci am gënaaw bu fokkar ci loloy lu mata bal xam la fu waye na tabax jakka na nit ba mom ko mom gu lew ndax yalla kat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lu tay ku tay la ko xamne lu sedd wicc rek la am soxla lo xamne mom ci bopam mom motax nga yëkëti ko non it la bëgg li ñuy jëfënte ci suñu jëfënte yépp nek lu sedd ci lu tay yalla ñu yalla defal digg tok te maynu ak nangu ba faw sax ci taxawal julli te luñ ca defit yalla bu ñu ko suñu borom yalla bu ñu ko sétané wan ki ma junju légui né dañal ay ci leen rek mu jox man na doon ki nga xamné dañ gistal rek mom ci bofum bu wété du julli su wété rek ñam min deug deug ku cey julli sax man la tayal lo waye lim bëgg dal moy ak mëna julli kessé kessé kessé samonté wutuk ak lap samonté wutuk jublu xibla samonté wutuk sikrul awra samonté wutuk waxtu jarna wala waxtu jitu wala julni way bako jitu won ak wako jitu won ñu fatale ne ko xamne julli ko doon suba ba julli aljuma jot bala mo julli aljuma da julli suba nak ndax tegalé ci ba jitu ya rasulullah lana wa lakum wa lisa'iril muslimin amin.

ku ci nekk ku wax ne xam-xam du son bi amul, ñëpp la bëgg ñu dama ko xam. Ndax fii ci àdduna dara mun a fee dox ci sa kunigóol ci xam. Ci xam la nit ki di xame boromam, te ci xam boromam ci lay xame boppam, te bu xamee boppam ci lay mën a def ay wartee. Bu dul loolu nit kuy làmbatu lu koy tajaxo la, tajaxo nag jiw bulut kenn kenn. Imam Ali nee na nit ñi ñetti xeet lañ, borom xam-xam boo xam ne daa xam ngir yàlla, ne ci nitu yàlla. Kooku mooy ki tax ñuy wax ak dong buy jàng bëgg àgg foofu. Ñi ngi ci yoon wa te suuf wàccu dina mujj ak nag mbogo mbogo. Nee na ku amul xam-xam nekkoo ci yoon am xam-xam ci mbogo mbogo ñu la bokk. Ñi nga xam ne lu sab suñu topp la, ngelaw wu réer ñu ànd ak ngelaw la. Te loolu mbokk yi lu neex a gis la. Wootekat yu bari di woote ay caaxaan, di woote loo xam ne lépp xam nañ ay neen la, te ñi ngi am ay mbooloo leen topp. Di rey seen bakkan, di jaay seen alaxira seen àdduna ngir jariñ kenn koo xam ne mbirum àdduna lay doxal. Dara teguwu ci diine te ñu dem teg bañ suñu njaboot rek ñoo ngi nekk. Kon war nañu ne nit ñu war nañoo xam ndax ñu mën a xàmmee, ndax ñu mën a xàmmee woote yi. Am na xakim waxoon lu am solo, nee na nit buñ ko bàyyee yëruñ ko jàngaluñ ko moo ko wéré gi naanu garab demul ci ab fajkat ñoo yam fay mujj du baax. Kon doomu aadama dañ koy jàngal jar ko ñu moo mën a xam ba lëj-lëj yi bu amee mu xaw buy da tànk. Ñu ne ñëpp xam nañ ne lëj-lëj bari. Waxtu wa nañuy dégg ay woote, dégg coow yoo xam ne mbooloo ma ci àdduna yëpp bañ dëmmal buñ ko dëppul waliyaasu billaay bañ jëm lu baax. Du fii ci àdduna du alaxe bi ci def ñu bàyyi xel ne suñu borom bi muy wàccee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko jox ndigal, di ko jox risaala gi baatub jàngal la bu nekk wax. Loolu nag di ab junj bu rëy di tegtal bi wane ne diine ji dinee xam bu dinee lamb. Ñu ci nekk dañoo war a yitte woo xam, dañoo war a yitte woo xam ndax ñu mën a taxaw ci liñ yàlla sant. Sëriñ bi mag wi radiallahu anhu woote bii mu woote diine jooju lañu di ko yeesal. Kon mënta ñàkk yitte woo xam-xam, xam-xam ko ci gënoo ñoom moom la ci jiital. Wax na ci ay waxam ne yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcce na ngeen jiital xamlu bala ngeen a jëfe. Ndax jëf ju tegiwul ci xam yàlla mu soxla. Su borom bëggul ku koy lamb bañ ko ko lambatu moo tax mu yebal ay yonent jox leen i téere. Yonent yi sax duñ lamb jaaral fii lañ jàll parce que xim kama amit lañ waxoon yonent yàlla moo am baa lay salaam. Nit day xam fu ñuy teg tànkam su bëggee jëriñ. Waaye di féetal rek topp sa bànneex léeg-léeg sa yëg-yëg di la womat nga jàpp ne yaa ngi ci dara nekku ci dara. Loolu mbokk yi nax sa bopp la. Nit du nax boppam. Kon nañ fexe xam. Cheikh Mahmoud Moustapha yal na yàlla sàmm ko dëgëral ko dañ ngeen boo xam bi mu jee wax na ñëpp jàng. Loolu ndigalu Serigne Touba la mbokk yi. Serigne Touba ko digle woon te ci diine l'islam yii la ko jëlee yàlla sant ko yonente bi alayhi salaam mu jox ci suñu kilifa yi taxaw ci taxawaay ngay Cheikh Mahmoud Moustapha radiallahu anhu di liggéey ci xam-xam bàyyi ko sa tëy mu nekk njabootu di ko sàmm bëgg na ñu ñu xam. Kon lay jeex na ku bëgg a xam mën nga xam. Ku am njaboot goo xam ne taxawoo ci ñoom bañ xam boo liggéey danga ko lay sa borom. Loolu mbokk yi dañ ko xam suñu kanam te it xam nañ ne yii dox nii ñu gis mbooloo ñu dëgmal lu bon di xëcc nañu ñuy dem. Ku ci sàggan tegoo suñ njaboot ci lu leer sa teew mbaa sa wuute dañ leen këf. Te su boobaa nag mënu koo la yàlla su borom comme jox njaboot sàmm loolu ku am fi su ku wax li naan lañu ko. Kenn mënta la yàlla soo liggéey njaboot bi ñuy li ñu yàlla mi la ko jox xam na ne mën nga ko ci sa bopp wala am na loxo yoo xam ne bokk te dañu sàmm la. Bu yàggoo nit am na koo xam ne sa xam-xam mooy sa capital waaye sa noon mooy sa réew. Nit bu réeree nga xam ne noon bu gën a rëy moo ne ci kanam ndax réew googu mën na ko dugal ci ne ba ñàkk bakkanam ñàkk alalam ñàkk diineem ci boo lëgg yàlla mu yow ci yàlla musal. Ñu xër kon ci sàmm loo dox fexe ba goon yi bëgg xam-xam di leen ci soññi di leen ci jaajëfal ku ci am ab cër ñu fonk la. Bokk na ci suñu njuumte ñun nit di sonn ci xam-xam di góorgóorlu lool ci am ndam doo ko teg kenn. Bu nit góorgóorlu am tuuti alal nga yëkkati loolu mbokk yi xeex xam-xam te képp ku xeex xam-xam da nga dajeeg moom fii lor ji bala ngaa faatu mbaa boo dee moom boo liggéey sa borom doo am loog la ne yàlla yàlla boo di alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala sayidi almursalin mawlana mohammadin wa alihi ajmain wa baadu fa inna lafza iqra alladi huwa awalu xitaabin min almawla subhanahu li nabiyi mohammad rasulillahi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam la dalilun waadix naatiq bima lil ilmi min ahamiyatin baaligatin fi lislaami diinillahi alxanif alxaatim wa huwa lilmu kadalika almatlabu alawal fi daawati alabdi alxadiimi altajdidiya هذه قال رضي الله عنه يا أيها الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل وعليه فليحرص الجميع على العلم تعلما وتعليما
مع توجيه الأولاد إليه وترغيبهم فيه وتشجيعهم عليه. وليأخذ كل منا بعين الاعتبار ما قيل للإنسان قديما: علمك رأس مال وعدوك جهله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات اللهم. واسلك بنا نهج رشد وقنا زللا. واغفر لنا الجن والشيطان يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين. فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim.

لكن يا سلام لم يكن

ولم يجد من زمن الباب والقدماء.

Ajayatu liman sanbe baba.

وهو المتم سمع الإسلام يوم ما كان ميما في كامل الإسلام.

té ñu ignorer ko complètement parce que bo ñuy fi mais da ngay jaxlé da len mais fi nan la mëna melni ak ndox té ñaari mètre digënté mak mairie bi ñu jëlé ndox bi ci mairie bi fexé ba kenn du ko gis ndox bi ñu bayiko fi té mu jëm fi waxuma sax fi université bi nek dé waxuma sax fi dong yu bari di jaar di jangi dé mais lindam ndam kuko sagane rek sagane nga serigne touba te lolou moy li wéra gis nga ku joxul cieur ndam joxo cieur serigne touba ku joxul cieur ndam joxo cieur cheikh mohammed murtada ku joxul cieur deuk ndam gi ñu nek ni dawalul khabir joxo cieur serigne mamour mais lolou grawul xam nga ku joxul cieur serigne touba joxo cieur cheikh mohammed murtada mais kon serigne mamour waxale wuñu ko li moy deug li moy réalité nan lañ wax nañ ko waxati ko wax fi ay yoni yoon ñom dara ñoru len luddul ndox mi nek fi ñuy jaar ñom ci buntu mairie bi ñu lijeenti ba jeeli ko fi tay bo fa deme do fa fekk ndox bi way bo dawale ñaari mètre mëno jadd sa nday jor bo ñuy ci tante bi nga xamne mo jëm fe njabotu Serigne Touba gi teud ci pencum ndam amulo fo jaar ñataat mais lolu nañ waxante deug te fi ñu bëgg defar ñang kay defar ñom seen yoonu bop ñu koy lijeenti diko defar ba ci def ay tali bu buñ fi mënul yobu goudron def fa ay tali karo li muy deug kon ku sagane li sagane wo Serigne Mamour dedet sagane woko deug la mo fi ñew bi mi ñew fi barki dem la xaw ban jour avant magal gi la mais dañu wëndé lu ba soxna amuñu fu ñu jaar ñom ñu muju xoss ci ndox mi koy fi lu fi way def Serigne Touba lañ ko def lolu lerna parce que Serigne Mamour momul fi Cheikh Mohamed Ra momul fi Serigne Dame Abdourahmane lo momul fi fi Serigne Touba ko mom te lu Serigne Touba mom ñoño ko mom lolu mom ku ñew fi da ngay am kersa ngay am kersa da ngay parce que do am fo jaar te woor na woor yalla ne bu len neexon tay gi tembe ñu gas fi ab tio duggal ko ci yoon wañ jaare la ndox ma ci buntu mer bi mu dem nam ko tare def sagante gogo nak yaatu na de xam nga kuy baye xel sa bop bayo xel dekk bi xam nga lolu mën ta wessu sagante magal gi jall na ci jamm Alhamdulillah rabbil alamin. Mashallah. Comme d'habitude, magal gu ne rek nit ñi ñom dañu bëgg Serigne Touba de. Ñom bëgg nañ Serigne Touba bëgg go xamne moy yemalu wuñ ko lenn yemalu wuñ ci ak kenn nak. Ndax xam nañ fi leen Serigne bi fété. Ndax magal gi kat kenn ku ci nekk def nga ci sa kem katan ba lim bi ñi wax ne mo fi dajé di ay juroom benn million ci ñoom seeni xayma deug deug ñu dalal leen dekkal leen dundal leen ñen ñi sax dañ leen di jox pass ñu delu wat fañ joggé won deug ah xawma ñan de waye ñi doon téru ak di téral ganu Serigne Bamba yi ñoom gatcha gala ma ñoom ñom li serigne bi wote won ni ñew leen santalema yalla biñu ñewé xam ngeen ni ñi am tawfiqu dekk ci dekk bi nako cheikh mohammed muntaha doon waxé ñom ño wara dalal ganu serigne bamba yoy dalal ngeen garu serigne bi dé dalal ngeen ganu serigne bi genn ngeen seeni nek defaraat ngeen seeni kër yi fagu ngeen fagu teef yépp ngir gan ñi mëna nek à l'aise yel xaru leen kenn dé xaru leen assemblée nationale xaru len ben politicien xaru len état du sénégal yeen xaru len da ngeen xamné ah fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar deugmal na bëssu Serigne Bamba ni kon nañu mirage sun bop té nañu ko wajal comme nañu ko waxé won rek la ko dalé ci gëlem ba ci ganar fagu ngeen lepp xeyna jafé jafé bi ngeen am moy li nga xamné ñako waron def dafuñu ko motax ngeen am ci jafé jafé muy ndox bi muy yoon bi té lolu mom leer na ndax ñi nga xamné sax ño yoré walu organisation

0: ci na yoon wi limi neex neex wo ki mo ko raw wo wi nga xamne mo jaar ndar jaar chaano e fele ci du saale Touba nak di lay ba nga bima ñi bu se ba tolo ko dekk ba pas air bobu sama xol bi dafa jeex tak ndox mo xamne bi geej yo xamne kenn ko gis dekk bi ñi jitu ñoko bëggu to defar buñ ko bëggo defar ñu defar ko dekk bi lu ko defar li fi dugg ci xaaris li fi dugg ci alal amu fenn fu mu dugg ci def yow li nga yor alal yo xamne bi du jeex tim ko ci dekk bi ki nga xamne mo fi nekkon mu sin saalu wu neewon mbedd yu mag yepp nañu ko teli biñ fi joge legi jëmu ñu ci lenn sañ na ko wax parce que fi ma nek kenn jiwu ci dara mom fi ma nek ni kenn jiwu ci dara sañ saalu ci rek legi ta fi ma toge wax ak yow sañ saalu naton nako ba nga xamne ciin waye naton nako ba tourné wara jëm ci 30 bi nga xamne moy 120 mètres bi ngay deg auto yi jaar sañ saalu naton nako teli bi def bam problème ci may wax ak yow bi nga xamne sañ saalu dem na lañ sansé mbir yépp dara kenn jëm ci kuy teli sax manam musique ay ma sax amul xamul ci la lay waaw dekk bi mom jitu buñ ko bëggé défar ko défar xaaris bi ñëw xaju ci dekk bi nanguta xaar gi motar rel ñu bayyi won dekk bi ak talibé woñu santana ko ñëpp dara dekk bi mënta dem jatti amu dëri yow man nga luñu mëna défar ba melni france amu ñu amu fu jaar rusoti yalla yalla may ñëpp jaamu barcelona bu xaar
1: xaju ikab fm 103.5 kaddu gi di bayyi ko ci Touba ndam daru alim ku wax bismillah
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam wa rahmatullah.
2: Ni jar bax ni.
1: Wa ko bax koku.
2: Deglu tour rek ni wat Touba sam.
1: Bismillah.
2: Di yarale ngi so bax bax. Di wax ne fuy addo moy danaka dal den gis moy ñam dini ño jité manam commune bek yoy non. Ñen ngi dire dundé Touba way dundé Touba. Té li dundé Touba way dundé Touba. Law Touba bu ngi bëgg jappé dar xudus ak juma gi dañu ju. Touba yaat na lol eta bu ñu xey jef yi gëna tar jef jey gëna metti kon nak manam yoon la ñu gëna fal ay maire yu bari ci bir Touba ñu gëna xam jef jete ak kan wi tax japp na le ben maire rek muntu yor Touba mo xam jef jete yi
1: ban sam
2: ñen ñi suñu bop rek dañ ci nekkal ni dundé Touba waye dundun Touba manam Touba japp na ni ñam dañ ni ñu wax ñu ngi di amna carte yo xamne mësu ko def sen tank ba xam bi dundu ak lu dundu yaana wut demé non kon war do no baye xel bu baax ne di stage dana
1: ban sam
2: ko nek la denko ñala rak ñango yero won
1: ban sam
2: ko ñan baye xel bu baax ci gënde yalla ak li def
1: jeje
2: nek xamne Touba tol way bu tol ni war nako dépassé war nako dépassé bu baaxa baaxa ba
1: jeje
2: mu ngi wax yi mu fa wala ma laf rek ci mieru def amna rek bo doxé tout rek té li yapp rek ko ñu lendem yek jeje jeje doy na war lool da xal bu bari mo fi duggu ni atel loxo kon nan ragal yalla na dagal yalla xamne suñu borom mo li ci tek da yaak yaak bi fi joge
1: jajeuf
2: ba jigelu ba ci cadeau yi
1: jajeuf waji cadeau fen 103.5 cadeau gi di baye ko ci Touba daru alim bismillah allo
3: salam aleikum
1: allo
3: salam aleikum
1: wa aleikum assalam rahmatullah
3: jani jara
1: na nga tudda ak fay wote
3: Adonga, Adonga yote.
1: Bismillah.
3: Ni jaya ba di nafa djé say. Ndokki dem bo len ni defon ci magal bi. Nda xamna taw dem bi dal xamna di ban ni andal. Bal mi mom bari na lol ci dekk ci. Da nga ndox mo seen mu ñew rek ay mbuse ay kaasi acet rek yoyé ci fex dem. Da nga mo war ndox mi. Bari na barab yo xamna ndox da na dem way mbarit mo bari. Man damay gis yenn dëkk yi bu tawee ba sewit nit ñi ne ci jafe-jafe autorité yi dëkk ci dëkk ba dañuy wàcc ci guddi gi ànd ak nit ñi naqar wi jëm ci xool ay solution waaye fii moom doo gis kenn nit ñi daal ñoo defi pexe ba génn ci jafe-jafe yi mais doo gis kenn ku leen ci génn loolu yi xaw naa day war wax dëgg yàlla magal gi moom war nañoo def évaluation bi bu magal gi jàtte ndax sa kër sa xanaa boo màggalee ba noppi am na ci taxawaay yoo xam ne da nga ko ci am bude da amé bor nga fay bor yo bude lay waye magal bu nopi laaj nit ñi xaaliss dara kenn duko gisat ci dekk bi loolu xaw na xor mu dese diggu lu baax de yalla defal xol mu yek
1: jere jeuf radio KB FM 103.5 kaddu gi di baye ko ci Touba ndam bismillah
2: salaam alaykum
1: wa alaykum salaam
2: jeex ma ne jeew
1: ba koku amuna

الجدائي خير البرايا أعطوك البرايا

هلني من أبي هلني بالمزايا من نسيب القبر من وسيل نستجب.

0: Radio Université, cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
1: UCAPFM, Université, cher Ahmadou Bamba.
2: AFPA. AFPA, l'Africaine des formations professionnelles en alternance. Moki, Bankhassam, Benekifi, Tutuba. Seigneurité, moi, Khayundaw. Rawatina, Tidak Mousselibi, Tutuba. Khayundaw, Yunak, Yitel Lol, Sering Mounta Khambake, Yudukonyal, Miyag Flol, Te Andagwir. AFPA, ak ay partenaires. Taxaw tem ci jappalé sëriñ bi ci xeyu ndaw ñi wayé bala nga wax xey nga wax métier li mo tax mbokk yi AFPA ak ay partenaireum jël jooni bon de formation mbokk yi may ko ndaw yi ci ay métier yu fasantiko pâtisserie commis pâtissier cuisinier électricité installateur en électricité bâtiment plomberie monteur et dépanneur en froid et climatisation carreleur sol installateur de panneaux solaires photovoltaïques menuisier aluminium boulangerie broderie numérique bâti couture amna formation longue durée CAP amna formation courte durée mbokk da nga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier galaway jokol ak AFPA ci sen centre de formation bi nu ubbi ci Touba Darou Tanzil werti hôpital Ndiaye ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak AFPA Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasaré ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook mbokk yi li de xana moy xewalu magal gi mbokk yi AFPA ak ay partenaireum jël jooni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yeen opérateur économique ba ci yeen bay defal yalla yi ñew leen and ak AFPA ñu jappalé sëriñ bi ci xey yu ndaw def ni ay partenaireum yëkëti jooni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokk yi li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li sëriñ bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am mbokk yi maglu jam ak xewal
3: mbokk mi nak sëriñ Fall la tuddu dafa faté ben valise am bu wex valise 10 kilo yoy nga xam ne dafa defon yirem ak yéré soxnam ak ay garab bi doomam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jele won Madiana ci tableau bu gat mu wacce ko Daru Karim lolu tarata won taxi bi mu ngi ko jele fi muy ñaan rek mu ngi ko jele won tableau bu gat ta Madiana ci tableau bu gat mu wacce ko Daru Karim talata ci beccëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi client bi mu jele won Madiana wacce ko Daru Karim talata dafa fatte valise bu wex bu 10 kilo ci malam valise bi nak ay yere ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taximan bobu bu gisee valise bu wex bobu ñu fatte ci taxen talata nawo serigne fallu ci 77 649 53 31 wala mot ci radio UCAP FM ci 33 976 09 09 lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko ko fay valise bi nak garab yeeku ci gëna ñor di garabu njabotam gogu muy ñaan taximan bi rek bu ko baye xel moti ci 77 649 53 31 wala moti radio UCAP 33 976 09 09
4: mbokk ñu yeggelen fi ben keytu yegli Ibra Diop nak yalla dafa dogal mu doon ku ami wéré di xel mom momé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme bi ne ginaaw solo magal aljuma jojé kon la joggé won ci kira ay mbokam fofé ci quartier Mbussobé mom ay atam nak di Ibra Diop warna toll ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax wayé boko xolé ku bari karaw la ci bob bi ak ci sikkim bi mom nak bi mi rër mi ngi solon ben pantalon ak ben mbubu mu ñuul ñi ngi ñaan nak képp ko xamné kon gis nga mbokk mi rër di Ibra Diop war am ñen fukki at ami wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 40 21 77 706 40 21 wala Modou Mbeng 77 803 71 30 77 803 71 30 kon men mbok le mu reer Ibra Diolou tuddu mom na da amé wéré di xel bi mi reer nak biñ ko biñu gissal aljuma ji jitu magal gi aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mbossobé ay atam nak wara toll ci ñen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi reer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bob bi ak sikim bi karaw sax ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop wara am ñen fukki at amé wéré di xel nga jokk ak Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 40 21 wala ngeen wo modou mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30
5: reer la bakki xali bu reer la barki dembu ci guddi nak la reer mi ngi tuddu nak Khadim Ndiaye Seigne Khadim Ndiaye nak xale la mën ta wax bu baax waye mën na wax turam dom la ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye mu ngi dëkk fi nak ci Ndam quartier Al Madina moy quartier bi nak fi ci wetu sonatel rek mom nak barki dembu ci guddi dal reer mom Seigne Khadim Ndiaye mom ñu ñaan kep ko gis nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32 Serigne Khadim Ndiaye la tuddu di dom ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye dëkk Ndam quartier Al Madina moy quartier bi nak fi ci wetu sonatel barki demb ci guddi nak le reer ñuy ñaan rek kep ko xamne gis nga ko mën nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32
6: gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chaman Bamba Khadim Rasoul am nañ téré Rawdu Rayahin téré Serigne Soyibou Thiaw téré Bay Bay Gueye Sill di wax ci mboor ak téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé ba noppi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu mbolol la ko sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mourid yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogrée jappandina ak ay montre yu rafet te mbrit lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mbrit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok juma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khoudous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
7: na jaga عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزازي الغلا.
8: السلام عليكم بوكي باول بوكي مباكي اك بوكي توبا اكسبريسو نيوتنا اك ايشي ولا بيتي توبا واو اك 2000 فران ريك غا ام 20 جيجا دي تيليفون 30 جو 20 جيجا لا واك داي ديفال كاو تي 115 ريك دوكو جال تي 2000 ام كونيكسيون بو اندك نكتي تي ريزو بو باخ بي اكسبريسو دال moy senegal
9: kep kuy talibi serigne touba fo mën ti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yom kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeuf fi borom touba
10: liggey bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mom laal souf ay laa kalimatillahi al-ulya lool dong muy liggey bi.

والقلب هو الذي يكرر

Nam Aruma Nam Yo.

Man la ma yasma hisbal fardi

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲ.

Thank you.

بإذن ربي والمخوذ بالعالم.

وجهي إليك اليوم ملتمسا.

لكن يقولون

ولم يجد من زمن الله والقدماء.

Yamin yalallah, yukanaya, usbah.

Ata ya tu liman sanbe baba.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

الله أكبر. الله أكبر.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

0: أنا للناس.
1: صدق الله العظيم.
2: سيرن تامباي ميغي غانا جامونو سي 1929 تلوبا دي دوم سي سيرن أحمد كبير مباي جانغي القرآن تي داراي كوكو تي ويتو سيرن مباي توري فوفا لا جانغي با نيك حافظ القرآن watto fa yit len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab bi dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instructeur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettre moderne nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar na ku nekk deg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey bir bi rek mo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wassalam jere ngeen jëf.

0: dama am neew bi ak cëntu gi ak ndokkel gi
1: lepp du meuna teewando ci
0: ben ci se dañu taa djegge l'islam ak jam ci la bok djoom sun touba boko waxtane len islam ko bayyi len ci islam lepp la jefe lepp la djulle lepp la xamle lepp la wone l'islam ay astay bari lepp di di jam xamne moy ni aduna gëna xajo tax moy tax nit ci jota jamu yalla mu meuna teewu boromam am sarwas li mu bëgg mu sakku ko ci jotaay melni muy mat di bari la mu koy sabablu jihad lañuy def tax ñu ñëpp la gëñ tax dañuy fatlenté di dagganté ci gor gor lu tax ñi ci yalla yi nga xamne dañ tay jaar
2: yeen
0: nga ndag war dañ ci yaa ci yo xamne ku ñu ci do na wax tax tara ci xarit man ci defar sa aduna ak sa alakhirah woon ni dañ di leen fatali di leen waxtane wa di jëgël suñu xel ci sétu lañ fi nekkewon te tawat ne jamm yu melni yi mu toll ndax nit daan def ba bax benam legui danaka fukkam la nit di def soko bax ndax jaxé jaxé ak aduna bu wal ba ci kuy ak ité ak melo nit ñi ci jamm ci waye waade bu dindu sé xelam rek dana man dundam gep dig jamm yalla sa ñu dig

0: ñu dem duñu ci duñu dara señ touba non la daan def leg leg bu ko soobé mu ne fatjo ila rabbika jaru len ci seen borom ta kon ta ba joggé ci bëgg jëm ci leneen moy jaamu yi gëna mag ci jaamu yi te moy xat mu bindé fi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ki gëna li yalla ci nit ñi moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bëgg nit ñi ki tax ba nit ñi bëgg yalla moy ki leen di won yoonu yalla di leen won di leen xamal ñeneñal yalla ak katanam ak rafetam ak rafetam ak tabem ak baxam ak taram mune su ko xiyass lañu baye taram mindeef mune ko xiyass ci aduna ci nit ñi rawas na kon suñu borom tabaraka taala bo xamne kon lepp luy tax ñu sopp mu ngi ci mom nga sopp ko da sopp lu mu sopp nga sopp kon señ bi nga xamne leralal na le suñu borom sopp na ko leralal na le ne ku ko soppul taxé leralal na le ne ku ko sopp bu yamal xiyamé ba nga xamne ñi taxé rek la seen xarkanam du leer kiko sopp rek xarkanam day leer nañ di ko waxe waji lu di yahi bu ne yabbu e mo wujuhu sawada tabiyad mom nga xamne abdunam xajalu ci lenn luddul jaamu yalla waxtu wo xamé ne xet li bindé fi dikkel nako do adamay sun borom tagatal ko ko notal ko ko ba nga xamne bëgg giñ ko bëgg sañ ko bay bëgg nañu ci daalam ba mu dag ngir xër ci mom bëgg barké ci mom benn jigeen ci magat mas la ñatt li ne dañ ñu la ma sa gis sëñ bi mo ñu jaarim la dukkon baba sakale guñ ko barrière bi nga xamne mo daal dox digënté mo nit ñi buy dem neena dama xawa dajé mom mbolo mi top ci mom danaka ñi ngi daw te mom day waxu rek mu ne nak xalé bu ndaw dajé mom ba dëgg ci dal bi ba dal wi suñu ko ay gessul sax dafa continue rek di waxu rek jëm ci jakkade señ maaji ben señ man la jom daga na ñatt li nako naccal nañu baramam daam nañ ci ko xoti reew ba tax ñu sakalam ko yoon wo xamne bu jige jëm ci jindi kaaba ci lay jaar ñepp bu daan doxantu itam yoon nga xamne dañ ko sakalon barrière bo xamne moy dox digënté ak nit ñi waye dafa yarax ba nga xamne ñi dañuy jando mom buy dem ñu top ci mom diko xol legget mu taxaw won leen kanam ñaanal leen delu wat jiwe nga xamne nit mënu la ñaka doxantu waye bu gënne nit ñi lo ko bañu sak loolu nga xamne moy tax duñu aksi ci mom ak xet duñu xet ci mom loolu lepp liko waral won modi bëgg giim bëgg yalla ak bëgg giim bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tak non bëggel gogou mëna suñu borom noté minde fi ak julit ñi wara taxé ñepp mu dugg ci seen xol bañu soppé ko non sopp gogou ñu ko sopp nak ci lay xet lé minde fi bo xamé né dafa né as-sidqu fi mahabbati ash-shaykh deug ci sop nga sop serigne ba nga xamne lepp lepp lu ñuy tuddi ko tuddi ak namu deme ci mom wala lepp lu ci laal wala lu ci bayiko sop nga ko sop go xamne sa xol lu ko upp xam ci sa taxit man lay tollu serigne abdullah ibn umar abdullah ta'ala da fek ben garab bu tuti go sax bu soba sax bu nek mu ñew ci garab gi samp bant diko jubante diko ci yow sonni ci lolou ñu nako waye garab gi ngay def ni lo ci am ak lu mu doon mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ma sa tok ci wetam cheikh rafar rahimahullah wa radi anhu bu ma san tok ci kanam señ touba do to xamati dara ni mu wax sax dañ ko koy netti amna jamono yo xamne bu fa joge day laaj li mu doon wax am fa toge xamul su dara lutax xolam dafa set set go xamne bëgg señ bi bëgg go xamne bu toge ci watam day ubbi ko ba nga xamne leeri señ bi bu ci duggé daf koy fess ba neub xel do xamanté dara luy def al muridu sadiq mel yoyu dafa bok ci ay mero ndax al muridu sadiq mom daw sina bu fekké né da nga dem ci lool may ko yalla may bu boole nek muridu sadiq ci ndial bi bis barap fi nek majzub ndax majazi bi buñu séré ci tariikhul islam majzub nit la ko xamne da fay jullo xol bu set ak leeru yalla bu fess xolam ba leum ko ba dootu gis sharia du meuna jëf li nga xamne moy jëfi zahiri majasi bi dañu daan lek li nga xamne sharia daf ko téré di def lu nek ba ci ñeneen ñi nga xamne sax duñu ay majasi waye ñu ngi bok ci ku mëna awliya yi bo sété taay ci abdul qadir jilani bu muy waxé né bari na ñu may ngañ ak naan do da ngay wacc julli te fekk na xamuñu ne mak rek lay julle wala ci gënaaw asad ba'id lay julle xamna kon awliya yi ak yéneti majasi yi gañu julli ji makka wala fenen fu sori ku ko sét al fuzulat rabbani wala tere qusayri sa qusayri da ko gis ne da nga nit ki motax li tax seigne touba ne amal wali fa ho dukti ta min hayth ma yakun fi lanam li atihi wa shubhi ma al wara wa ghayr al dayn wa illa fi barara xam yalla mo gëna yomb xam wali tax wali du fay niro bindé fi ci lepp di lek di nan di kawat di faté di ñak di wër di am di son lepp lu ñi def bu ko def té lek lek jëmbëm ji mu bayé ko fe roh gi ñam gis ngeen ne cheikh ahmed rafaid radhiyallahu ta'ala bi mu dikké di acc ba ziyar yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dal na fi halatil bu'd bi mu taxawé ci kanam rawla fi halatil bu'd ruhi kunt ursiluha تقبض البيت عن فهي نائبتي فهذه نوبة الأشباح قد حضرت انظر يمينك كي تهدى بها شفتي كي وقتنا خمينة نيمو بما ماك سما رو لا دان يوني مو نيو ديور كعبة دي لا زياره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تي جي نك لي مومي موي سما جيم تالال صلاح بو تيد ني با سما توني باكيلو في ني دان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم генي لخون نيب دي يالو موم سيدنا رافعي jox ko loxo fool loxo xamne kon wali neexu la xam ndax lañ ne raj malik si radhiyallahu anhu moko wax sa man lam yuhit bi jumlati shari'a inkaruhu li mahlakin zari'a tiri wax nañ ko kep ko xamne pegulo shari'a lepp zahir ak batin sak weddi day xagaaw ci alaq la wax lay alaq ndax sun borom dencem yi ak mbootam yi dafa neub neub go xamne di kurul borom basi bu mag mënu la ko xam mu jogé kon al sirqu fi mahabba cheikh ma'an khali amri
1: ini nga tak wa ta tudu sam ba ci kaf tara ya ini mo ko na ci ko
0: da wa wa wa ngeen jëdul tuti ndax sunu mbokk américain yi fi nek ndong wax way xamuñu li ñuy wax ñu top rek ñu bëgg wal bëti ci ñom tuti ñu waxal leen tuti anglais dëndu ci waay ñu bañe ne la wala ñu bañe xadi bismillah ya tan wax li ma nopp lu tuti
2: kon continue
3: kon dir wa kon dir
0: ma ngi mom ci cheikh mo tara fay mu gënne loxo yantu sa da nga xamne da daana acc ci baati ko xam la daan yebal muy acc ci te nit ñi defé nañ ne ajiwul naka lolu ñi nga ci xamne dañuy julé ci bëreem yi sori te seen bëreem mu du dem gam adam yi di leen di nga te xamu ñu namu démé ñu la waral bi nga xamne cheikh sadi bu dañ ko wax radhiyallahu anhu ñu ne ko لذا أجيب من أقوف بيت الله والناس منهم كما فاق بعض القوم في السر والجهل وذلك قبيل اليوم واليوم ربما أتانا بيت الله من وضع يجري من بمي وركاب جيني تنيا جيني لو نيني ني وري تزاي لا يوري تباك نلو بسخ بني كلا وايا لأجي كابا بركاب جي مومي ورسي خلقين الشيخ أحمد بابر أدلا وتعالى مواطني كابا جي تبقم ñu ñu ko xamu nek ci batim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek ci bir dik chaque ko ci ñaare fu mu nek mu war ka bagi ziaré ko ziaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu delu wat law boko gisé da nga gattal sa di nga ndax mu ki ka bagi fekk ci mo gëna xor kay fekk ka bagi ci wet bob kon ki ka bagi ziar ci bo ci xamul dara tay nit ki sey man nga ko dingat waye nak dingat ñak xam alquran la dingat yu bari ñak xam alquran ndax sun borom tabaaraku ta'ala dafa ne innal hayy al-mayyit lu ko sopp lay def gannaaw lu ko sopp lay def jundit bi amul dudul maagu ci lim xamul na jexe lim xam xamle ko ndax ñaari war dar yi nga xamni mo war jundit bu nek wala wala nafar mu kulli fekk dum fa ibtu diet xaw fi diini woni ndiro xaw mu iza rajo ilayhim farax la ci bepp jundit bu fardu fardu kifaya la du fardu ayni mooro mu nek war na am ñu ci joge jangi diine buñ jangi diine ba nopi genn walu mar ben war tax bu def bu def benen moy buñu delu ci ñu jangale non alquran moko wax fala la nafar min kulli firqatin min fa'id min yasfaqu fi jinnin wa qawmu idha rajaw ilayhi wa alquran nak ci bopam gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam alquran dafa am bir am bitti bir boba amati bir bamuy juroom ñaari bir kuma wax ne nangam neewul ci alquran da nga wara wax ni gisuma ko ci wala xaw ko waye gannaaw mom lu ko sopp mu def te limu amé du jeex mukk te mu joxe won lepp diko wañi dara su leppum xajul fenn kon jeufam ko la bu maandu ci ndax ñaar bay ci asidqu fi mahabbati ash-shaykh bat ma amtisali bihi haythu warad kako wara xam man nako xam kako waru la xam duko xam kon iqtiraq moy di ngat donte di ngat ci sa xol la sax ay señ bi ni wuri su fekkon defon na nangam noy la ci sharia manam ci haqiqa dan gis ño xam nga dina ci sawje dañu bind ne sharia haqiqa nun amul fi nun li am moy deug bi li yalla wax ak yaronte bi luko moy rek du deug kon sharia ak haqiqa amul len rek am waaw ñina sharia ak haqiqa am na itam lolu kay taxul ñi wax saxal nañ ko bu wër waye sharia ak haqiqa buñ ko sété mu ñu né moy zahir ak batin amul ah kay dañu déggul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né rek umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illa fa idha qala asmu min dima'ahu wa aradahu am ba'd hisabuhum ala allah digal nañ ma maxé xat nit ñi di leen wo ci diine bañu na la ilaha illa buñ ko waxé rek jéxal na ci ñoom seen alal ak seen bakkan ak seen ñaq seen wër lepp ñong na ci man waye ñala li di xisab kon batin ba ndax nit ki mën na wax la ilaha illa ko di dëgg ci mom kon loolu batin la yalla ci sallallahu alayhi wasallam ak lo wuñ ko lool loolu digënté yalla ak jaam bi la digënté yalla ak jaam bi nak moy batin jaam bu nek la yalla jëf leenté ak yow ben mu jëf leenté ak yow ci ngeeneelam rek dila may dila defal li nga bëgg ben mu jëf leenté ak yow ci mando bo defé mu def la bo liggéey mu fay dara bo liggéey dula fay dara bo moyé bu mbugal la bo moyul mu bayil la bañ la mbugal bu ko nexé ngay nelaw mu dila bindal ay tiyaba dila defal lu ko neex kon suñu borom mom buñu bayyi buñu fatte mukk carte ngi ak sañ sañ ngi lu ko sopp def man ci sa motax tarkuli iqtirad bayyi di nga donte ci xol la di nga ci xol day yakal staribe bi ndax bu fekke ne mu ngi di nga ci xol rek doot murid sadiq di nga ci xol mo ndax neñu serigne bi ak joomam sax mo upp se bañe joom manam nga def li nga xamne moy yoon bi nga def ko bañe joom joom te ngeen la nekkal te joom te li serigne bi ñu moko gën buñu sété téré te sax di ngeen ko gis kon nga xamne kon serigne bi moy docteur bi nga xamne mo lay fajj war no lay ante ak mom bo ante ak mom sa jangoro lay la wala do yu mukk kon nak bu la waxe lo xamne dugul sa bop bi leer na la ne nga jufé lim la wax moy indi sa manam sa wer ci zahir ci ada ada tan lo wax manam
2: wa mo ñu la question
3: kon ñu la ma

0: وانا لا اكلك لا اكلك ان شاء الله انت خليك واخا انت خليك
1: نينا دون لاج بنت ماني ديمبلي جوخو سي تنك لان موي manam tarif ki nga xamne ki mom lañ dox guddigi tay mi mam cheikh ibrahim fall da jëm ci jëf la yegg muy ñaan ba xam nañ ko ci teunkal kuy kuy mam cheikh ibrahim
2: am legen ci
1: ñawala
3: ha dafa ñaan
1: bon bi ci def neena da fay laaj ndax amna connection ndax amna ak lekkalo ci digënté mouridisme ak nar yi nga xamne dañu dëkke won espagne ak afrique du nord ndax dañu jang livre yu mel non fi ci sen dëkk
2: Cheikh Fall ni fi yalla lon ko xamne ko tuddi sun borom lay ko ay lay leral xolam mo gis lo xamne mu ngam no dal ni ci bari ci sun ko da ni ma sen abdou kreen nak ni ma sen abdou kreen touré bayam wax na ne Cheikh Ibrahim Fall bu nga xamne ni gisagul Cheikh Touba
3: talab
2: amna goor bu ñu ko lan mu nekko ci sa kërëm naan moo mukk fa ndangal ma dale war ndax nee na booba waxtu nga buggi di junde dama kàbbareel fu war ñu ñekk leeral fëll si ram na ma gis leeru sëñ Touba ñun li ma gën a topp mu leer di gën a rëy di gi gën a mat ku ne ma dem fa di ko wër xam ne kon nit la koo xam ne dafa daan jàmm yàlla jàmm yàlla di fa naa nee junde na ko jullé ba sa tank né ba bëtt ba am goom leggal ba nga jàng nga yàlla ba tay waaw xam nga ci xam nga du du
3: gis nga ndak wa da ay ba ci chamba yi taxtar ay cheikhul khadim touba
2: du ñu mëna waxtane fu nekk wala fu nekk ñoom bu fekkee ne dañuy soxla dugg ci l'islam am lay wax na duñ ko mën a xam waaye mu wax ne ci saay rek wari nit la koo xam ne ku xam borom mu la xam bunt borom muy Sëñ Touba ñu lu ko yóbbu ci yàlla ba tàyy foog ko fu bari bu ko demee du ko fa gis ba daje ki nga xam ne moo doon borom jamono ji mu xam ko te ñam fekk ñu wër ko xamuñ ko la fa nekkoon te muñ ko jaay mu jënd ko ca kam la ca attan nang koo yem jënd ko ca te ña ko xam mënu ko am ña ko xam rek moo ca mën a am ci kam li tubaab wax exceptionnel si mboom daf koo daraal loxo dañ koo ñàggil mu jaar koo xam ne ñu bari mënu ñu faa jaar mu am na li ñu bëggoon mooy texe xam nga moo bëgg ci lu jaam di sakku képp koo si muy jaam yàlla texe la bëgg loolu nag suñu borom def na am na si bari ay détails la yoo xam ne loolu ci xam mënu dégg ci ay mag waaye du bëgg seen bopp mënu ma ko waxtaanee ñoom te gërëm ko sax ci boppam dafa loq mu xóot la loo xam ne nee ko la waxee fu ne ak mel ban lañ ko ñàkk a dégg teg ko fu mu nekkul ndax loolu dana faram di am te cassette moom pour lañ koy teg di ko dégg
1: mu ne dañuy liir fii ci ay moroor yooyu de Espagne mbir ni daa am connexion lëntere ak loolu naar yooyu
2: waaw bu fekkee Espagne dafa arab yi jógee jiit na bi Espagne dundit ñi yinif lañu leen nekk fa juróom ñetti téeméeri at bu ñu xamee ne nag dugg nañ ci mbirum dugg ci àdduna ci ak amee fa ngoo am fa ay xalifa di fa doxal loo xam ne jihaatuñu dañuy noppal ak di sàkk sababu mbépp mel ne ku sàggan wala nelaw fàtte la nga amoon espagnol yi ak portugais yi dàq leen jële leen fa bañ leen fa jëlee mun ngeen fa jëlee gën a metti ndax dañu ne
3: yéen nga ndak waa daire ay mbay Serigne Thiam Mbay daftar Cheikhul Khadim Touba
2: nekk nasaraan wala boo ko deful benn gëréem lañ lay jox nga war ko ak looy ñëbbuloo ba ak Maroc fa lay yem mu jeex boo defee ñu gën a bari ci jullit ña génn dem ñu néew des fa ëcc seen diine looloo tax

0: Espagne ak Portugal julit ñi yagg fa nañu juroom ñetti téméré at té amatul benn julit bu fa nek lolu señ bi xaje bu la ñew waye nak dañu bind bayyi fi dafa am silsilatu qadriya bi nga xamne bokk na ci tax señ bi dafa japp ay ngeub bi mu daax na ngeur du bokk mu jël jëfëndiko ne wuddu yu bari wuddu qadir wuddu tijan wuddu shazili ba mu bokku nak bimu agge ci borom damu jox ban loxo ñew ñepp kan ku ci la nga andam mu jox la ko nim ko waxe ci qasida gi muy joxe wuddu mu ci nek nako borom da mu joxe lu jitu lolu dafa ñeppal neena boba dafa don lambat rek di jël ci ko ko mat ak di jël ci ku ko matul ba sun borom gindi ko nak mu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak ci geej gi mu fakke loxo lepp ni ko xamalon xamal ko xam xamu bopp bo xamne mbir yi xamal ko mu ndax ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax kenn baña am loxo ñaaxé ci silsilatul qadriya bobu nga xamne mom la ko wajibam ñeek na jox imul arabiy muhiddinul arabiy ci ñi jullo won espagne ba yagg fa lool la silsilatu bi jaar na ci mom muhiddinul arabiy ma nga gënne aduna ko ñu wax dimashq waxtaan ngirum fi xaj waye nit ku doon war la ndax wëddu woon ñu ñu jaar ci ñepp ay kilifa yi jamono lañu di borom jamono gannaaw muhiddinul arabiy ni nga xamé né serigne bi dëngul na sëmsëlé bi nga xamné moom la ñëkk am muy bu qadir bi ñi nga ci xamné ñu jaaroon espagne benn ñu ñak fa ba joggé gënë fa aduna wala ñu bok ci ñu di ñu gënë lu mat ñent ci ñoom jaar na ci wërdo nga xamné doxna ba ak ci loox serigne bi budé afrique du nord xam ngeen afrique du nord niki maroc ak algérie tunisie amna ay connexion ndax cheikh abdou azem cheikh ak cheikh sidi makhtar kunti mom man nañ ne malien la wante ci sahara bi la nekkon soriwul won afrique du nord lol soriwul won itam espagne lol xam ngeen dëkk wa bobu ñu wax Gibraltar muy jëgalu tariq xamna tariq ibn ziyara tax ñu tuddé ko nonu mo tekkale digënté afrique ak europe nga xamné espagne ci la nekk man andalousie kon sëriñ bi ci zahir ni nga xamé né dañuy jël wërd ci ko wërd ngeen ag ci yalla wërd yi amé ci ñooñu jaar ci na ci ñooñu bi nga xamé nak sun ndor ko faté lo nama ko ñooñu joxé won nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxal ko ko bokkum joxal ko bokkum wërd la yu ay nit joxon ko yépp wërd la yépp ay nit amé won nañ ko doon ko wërd wërd la ko sun jikko amé moy cheikh abdou qadir jilani mom nga won baghdad iraq mom sore na wante dafa am ño xamne dañuy silsilé bi bamu jogé ko dafa jaar ci ñom jaar ak du ñor jaar espagne ba jaar ganar ba ñew ci sénégal non rek lag bi non la connexion la wala ko tan am na ay connexion bu baax wa digëté na ci gannaaw lool itam ci gannaaw lu wess lu ñu ngir de taarif yi amna taarif yo xamne señ bi cité nako ci ay bindam te téré gisatu ñuko ñu né yenn ay naar daana ron yenn manuscrit rek la am kenn mooru ko da wërëw ñu ci bari bu mu mu leen mënu leen gis waye bu nga xamé né dafa doon jàngalé ba tambu ci yoon wi ñeenti at bu ñu nga xamé né ñu leen mbacké baaw lu ñu sañ ci daru salaam am na ñeenti at yo xamné dafa doon lu ñu ci yoon wi jël na ci ay nit lu bari ay sirru ak wërd ak ay xam xam yo xamne daf ko indi ci rew mi te danaka wa rew mi xam nga yow kon man nañ de naka l'islam mënu juddo fi ñuy wax legi arab saoudi manam hijaz dafa ndax bo dugg afrique dugge ko misra manam egypte jaar libi bu mu jaaré libi jaar tunisie jaar algérie maroc ni jaar ak mis ko ma wi nek am arre ko ni manam historien yi ba ñu ndeko na saxal ba siwol ne l'islam mu ngi jaaré bu mu joggé afrique du nord mu ngi jaaré mali ba dugg ci sénégal ñen ñi nga xamni ñu gëna dëgël ne mooy tan la jaaré so nga ñew sénégal waye ci mënd di am ci mbir culture manam jang l'islam lu bari ci mag ni ci jamono yoy danar lañ da jangé waye bari ñu doon ñu xamné xam nañ ni ndax deug la Tombouctou université la woon bo xamné ñu bari jangé nañ fa waye dafa yag nañ bu pire mom mo gëna yag waye bu pire mom ñafa jangé woon ñu neew lañ ci tudd waye ñom dañu jangé ci arabiy kon man nañ né danaka rew mi li fi nek lepp mu ngi ñew mu ngi jaaré ci Afrique du Nord ak ngir ban ñu ñu li jaaré ganar li jaaré Mauritanie
1: sama ko ko mu ko kajo bi ci arab ñu ni asalu ko ya sama ta sheikh mal fal ko baye al martaba wa daraja wal hal wal maqam
2: ak ak dal al martaba
1: dal al martaba wa daraja wal hal wal maqam
2: wa daraja
1: wa
2: wal maqam
1: wal maqam li tagu man ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يرتق المؤمن في هذه المرتين معنى جليد كان رقمات تكيب من نفاح ناريون وأيضا مني قد حرفت أنه لا يجوز نكاح المتهى ولكن هل يجوز نكاح للخرط كما يقول الله بالشاهد
2: هل يجوز نكاح
1: للخرط
2: للغلط
1: للخرط
2: خلط
1: خرط لبن الخرط
2: الحلق
3: لا للحرق الحرق waye sey bi nga xamni manam ki dafa def pour kenen te pour bëgga manam li wax green card am wala wala mu ne ndax lolu daga na wala def
1: al martaba wa daraja wal hal wal maqam
3: al martaba wa daraja wal hal wal maqam lam musul
0: maqam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maqam moy tolway ko ci dox ci yoon wi jëm bëre sangam ci mu toll xam ngeen ne ci yoon wala moy na sabakan mu ci setané ak bané ak addu mo lepp nak bakkan moy xéxal lan moy bakkan moy li nga xamné ci nit moy bëgg banex bëgg daraja bëgg lepp lo xamné day neex ci mom loolu ci nit ba nga ko bakkan ba ni ñu bëgg lu neex na lay bëgg lu baax waye bëgg gi lu baax du melo bakkan melo benen ci la nit da xol wala ro ro day dund sax la mëna dund bakkan do dund di laaj lam wara dund bakkan bobu ni nga xamne nit ki day xex ak mom diko noktal ba tam mu lepp lo xamne daf ko yakal digeunte ma yalla wala mu ko jaar na ci yoonu safar bu fekke ne tambali na bakkan bi am na mu tuddu moy an nafsul amarat bisu'i nit ko xamne so bobu ci yoonu yalla bakkanam da koy digal mu ñaaw manam lu neex ci mom rek muy lu xaraam do lu mëna doon rek da koy digal manam da koy def ci xalaatam mu diko sopp diko sa wara sakku mo am nafsul amarat bisu'i maqama bu ñu jëgé nafsul lawamat moy bakkan bi nga xamne manam meral nit ki xol bi nga xamne nit ki mu joomé ba def lu doon dara ci am naqar manam bakkan bi da na koy yedd ndax xam nga kat lu mu rek lu ñaaw la ko ki tambalé dox ba xamé lu baax lu doon ba ko siyéné baax di xex ak bakkanam day dem ba ag fo xamné bu défé lu doon mu naqari ko mu nitu ko lo ko ci yoro diko defati moy an nafsu lawam ko ko maqam la nafsu mulhamat mo tete moy nit ki nga xamné bu tollo fofu bakkanam day xalaat lu ko dolli ci yalla bu ko ken gagné ma nitu di baax na nako roy na mel na mom diko sa muy mut ay jamm yalla ñu def ba mu sakk dox bo xamni soit alquran la koy jang wala muy sikkatur yalla wala mu diko jang qasida wala muy yëkkat ci alalam diko sax sax do nek ci yoon yalla ak
4: thank you very much.
5: Thank you very much.
0: Danaka lu do mom wala lu ñëw mom jombal na ko bokkam day set ci xéram rek ñu war def lo xamné li daf koy doon yaala wala do tout ñu bakkar bakkar nga xamné koku borom bakkar bobu wala ka dañu déwaré ak ñoom ci ay ñaawam wala muy sanni ci xolam bëgg lu baax lo xamné lu koy jëy na wala def lo lo xamné raabiyat mo ci taw moy bakkan bi nga xamne legi ñi ñi def nako ba ñaan lu ñu wéy ci nga xamne amatu ñu gënga ay sik manam wala ay jikko ñu ñaar lo xamne da nga ko xex ba set na ba xamne ni ñu nga dal neex nako ma ci godi ñu wéy bu yaa dina ag ci yalla moy ak nafsu nopp ma innatu deñu deñu yesu ndax liko yesu lepp ñaari xëcc ko xëcc xëcc bu koy jëme ci lu ko bëgg lo xamné ni bëgg ak xëc ci bo xamné daf koy jëme ci ndax waaw ñu bëgg ñu di ñu likoy jëme ci ndul non ba nga xamné légui tam na nak dafi ñu yoy nga xamné ak ñu dara ragal ak ñu am jaddam ñu am suñu mëk ñu nak sa radio ci waaw ak sa radio ci ñoy bi nga xamné ag na ci légui xam na ñu ci yoon bu bëgg nak sa mëdda yatu mo ci téggu moy nga xamné sun borom ci bokkum ak dañu baax ñepp bëgg nañu ni ñu mëre dara gis ñu ndul na ci yaa mo mo ki nga xamne am na texe legi tan nafsu kamilat moy bi ci top nga xamne legi bu fekko ñu jikko yu bon yoy yep ay gor lo won werna waye yegge di rek fi dess mo a bu do wax bu wax bu wax ande ci nafsu kamilat mi nga xamne legi di sax raf na legi amatu dara lu ñu bëgg ci lu ba nga xam moy ba nga xam lu yalla bëgg rek comme hawanam ta'ali haqq wa haqq dinuna da xamne legui bañu xam ñep mo ñu ci yalla dara neexatu ko dara lu jëm ci yalla neexatu ko man bu ci am sax bañu xam nga xamne non la am bañu xirel xamne lek sax bu ko def da ci jublu do jërgum da nga jaam yalla ni sun bi waxe rabbilahu ta'ala hu ne hasbuka minhu ma yaqinu sulba taqawiya likay tuti'a rabba da nga la ci ñam ñu ñoy dede da nga mëna jaam sa borom da ngay add fofu nga xamne sa jikko la sa melo la mëna do ko lan ma xam yoy nak mo bokul ak dara yi moy maqam yi nit ki ni muy selale bokkum ba mel na nga xam nga ni ma xam sant nit ki balay meuna gis walantu bi sallallahu alayhi wasallam bay add ci sel bo xamne xol xalaat sax du xalaat xalaat bo xamne mu ñu di jël ko wala mu gis ko wala ñu xam ñu xalaat bi sax duko am nga xam ne legi ñu rox ci xolam rek sala nak dara bakkar wala dara addu wala dara bané nga xam ne koku moy meuna gis walantu bi sallallahu alayhi wasallam jeexal ci lu mu jël moy borom ak nafsu kamilat bo bu ko kenté nak yoy moy maqama yi moy sifo yi nga xamné mom lay do daraja nak moy ki nga xamné mo sopp sun borom mu yubbu fa jambi bu ko nexé ki ci an-nafs ar-radidu dural ko ki ci an-nafs al-kamilah tek ko ci daraja yi ndax dañu na daraja aju ci lu ciobal sun borom rek motax biñu ñëw sahaba yi radhiyallahu anhum kenn mu ñëw ni jox ñu ci jëf ndax dañu jëfé ci jamono jo xamné amatul moy taxawal l'islam ci gannaaw yaronte bi jaay seen dara ak seen alal ak seen lepp fas yene de ci gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ko xamne mu yaronte ko ko xol rek boko xol ya ngi yikati ko ci yalla ci ko ci ko xamne keneen la ndax ñun nak ci jëf jojo la ñeen teemul la def waye dara ñu mëna ñu def ndax dara ñu gaaj ci ciowal suñu borom rek ñaari naqaba yoy manam xam nga ne ki nga xamne naxul amarat bi suu bakkal bi ni digal borom nga xamne ci lu rek la koy xew lu tok tok mom doxul so wugul ci yalla waye an naxul la wamu ki nga xamne bakkal daf koy yedd bu defé dalal lu lo xamne jaddna ak ki nga xamne bakkal daf koy xeer ci lu bax ndiko ne ko def ko ndax nga bax duñu jang alquran ndax bu ngay jang waxtu ñu koy jang ba ay fa yaangi lay jëgé duñu yaangi jang ma ba yu reey yu for suñu borom xamne ñu ñu yaangi dem ci jëg bu la xir ci jangal tagal yaronte bi ci xassay ci suñu tuba bu ci yaronte bi la xir ci yoy nga xamne murti dal ay problème bu ngay dang koy faral di fakk mu nekk ci ñu ëpp ci dañu bu ñu sa ngi dang alquran wala mu nekk ci dak ta xassay nga la yoy da xam bo passé lool nak xaal man ñu ñew waye xaal lu ñu abi ci nit ki da hal bu ñew bu ñew ci sa ciowal mu ñu ko xëc buy dem du dem ci sa ki day jekk jekk rek dañ la masalam rek benn jëf wala fekke dara mën na indi hal ñu ñu tek ñu tuddu sëriñ bi wala ñi jang alquran wala ñi qasida wala ñi waré bu ñu tudd dal di ñoo sa xel sa xol fess nga xamne dafa am lay bu ci sandi mu fess ba ak tok nga dal di tok xaju benn nga mukk ni wala nga yew daan wala nga naan sa tala gu bax lool moy hal hal nak bokku la maqam da hal du sax te du sax welo dafa la dikkel rek ngir xew xew bu am bu fekkon nak xaal bobu nak dafa sax mo meun ci ben naqaba mi nga xamé ni nit ko daalu bi tam ñu dëgg ci mom bu naané ndox mu bax du ko ñëw bu duggé ci sëb bu tak du ko ñëw borom naqam bu nga xamné naqam bo ñu sax xamné melo ko melo wam ba dafa sax ci mom bu duggé ci gëj gi du mo meun na jaar ci ndox mi bu duggé ci safara du lak bu fekké gaynde mu bu bo da ko mëna xëc japp ci nopam ba ko wax ko tan du ko def dara da xala nabi sallallahu alayhi wasallam dina jam bu reugal mudul yalla suñu borom du xey dara ci kawam lepp lo xamna ñu la suñu borom du ko xey ci mom kon xal ak maqama ak daraja ak nabi res ak marka ak marka do ñu ngi def lool moy ñent yoy lool moy seen sallallahu alayhi wasallam moko hadith la ali la ndaw ci juhri marratayn hadi do yalla deug du dugal la xom ci kan ja fet ko mu gënou diko ci dugala ñu ko mëna déggé ñu gënë dikkal deug mu fekkenté né jëf né dara lenn fekk ko ci lo xamné lu naqari yalla la da nga am ak diw té du mi ko mo ni ko ko and ak mom am ni djiko du mo am na la ci wala wala def du mi djefe mo na la ci ayu de wala ni kuy djewal té bo togué fu mom da nga djum wala nga djum ni djum wala nga deugal li wax du ëllëgë bu ko séné té ndax du jaar nak ko la lay djit wala mu ngi tek rek mu metti mo leer na ko dal la ko djulit mom liko deug lan naqal ko lu dul lo wala ci diire ndax budé miri ab lu fekkene deug yi jita ko fet wala jaan bu da nga xamné li dogal ba te da naw dogal sun borom ma natto te kon ben natti bu ñew mukk lu ngir far say bakkar wala ngir yëkëti sa daraja ko mo mu ngel ngey jaan mat na ko mo xewal la kon djulit lepp lu ko dal xewal la ndax ñam bu ñaké da xamné da ko mu mut amul ñu dundé da fay xamné dafa wara xamné su borom tek na ko ñak do nit dal ko bidal bakkar wala ngeen far ay bakkar wala ngeen metti itam su ko raxam deexam wala ngeen mu mujjé tax wala ngeen fayal ko xal ni fayantu bisbeñ ci ba su borom fété ngeen la xalé mo mu mucc da xamné kon ni seen di wax ci masal ko dina amné doon dig bu la jam la bu metti ci sa xol ngeen mu far say bakkar nat bu ko ci du la xam ci kan dara nat ko te ci mu mu su borom ko dal ci aduna ndax su borom xaritam lay doon fara tek fara la tek musula waye ni ko nat ci kan mo moy ni mu def lu ñu ko yalla fekk ci muhammad li bakkar la war ko ca delo war ko defati deug na no jeng def na ci dal moy dafa mbum say say bi ngir am ak mi ta lu la arab arab moy naam di ligay def li tax na ko def bo ci djublu
5: ak moy
0: garam ci arab serigne bi ngeen garam yaron nabi sallallahu

Abdul Muttalib begal wa makk ay fani fan ci xeyna law giru quraysh banu mahsuma ñepp di way ngir sant yalla ci abdullah yalla kera la nabbi bu ñu wax daani yalla defu ñam dem toke ñam wa ñu yet wa makk yalla kera la nabbi bu ñu wax daani yalla defu ñam dem toke ñam wa ñu yet wa makk yalla ñu bi ñam bay fexé mos ñam ba wax ci lu bir ñam ba ne len fofa dañ ma toke law kërok la xar baax yon len tambule na saxal fexem yoy ba tay duñ ci lu yalla le tax ñu tudde rasulullah fi jaharab im sabil hayn fil marwi yalla le tax ñu tudde rasulullah fi jaharab im sabil hayn fil marwi yalla garien di war maam di ismaeel kharma taxaw mo de ci ñew ci abdullah yalla lu yalla def lo ko bañ bañ bañ asal danaam rum ragol soko de yeem xamna do law lu yalla def lo ko bañ bañ bañ asal danaam rum ragol soko de yeem xamna do law wa tari nadar al mustafa karaman daran biar bi sasim min kayallaw watali nabi tasim halaybi walawiro habi rayani yallaw deglul makhla baba ya mustafa ba ame kem nit ya tokraysin siwna yallaw deglul makhla baba ya mustafa ba ame kem nit ya tokraysin siwna yallaw yeb yep dog diko xemem makata ke yaman wa sama guma abwasi ya law hinu wa salma wa layla ke kunu sharab hayran di neexal ci abdullah ya law len dal di dem baytul muqaddas ngir fexem digeena ta jom yusuf ya law ngir makada nañ ko obis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga ak simple ga ya law ngir makka da nañ ko ubis na ko yusuf far ngir da dag leer ga sempal ga ya law ke yo nu sa lo ko wax bin bay aminatin gis muy dabante ak hayo bab la be law mu rendi labbe ba dor mbolo ma dak ñu daw mu don ganna ye jox wa makka ya law kero la wax bin gis ak soxnam sa bara duwa ñu may ko aminatin lillahi ya law lisanu hal dal li wax boge ci la ñu ko bismi rabbil wara may len ko ya law bakhin bakhin min fatatin wa hi aminatin ummu rasuli abil batul ya law bakhin bakhin min fatatin dairatun tuba liman habbaha lillahi ya law بخن بخن من فتاة وهي طاهرة توبة لمن حبها لله يا لو كما لدال دي رجعات دمات كتابواف هو بايف أن نيجل أقبكم يا لو عبد المطلب واري من يكون دم كريه ويبتا نيرنان القوى يا لو نيبابيري بايبا أنما عمام يجوك مصر mbolo ma sen ku ko leer gay jolle ya law ni dem ci ak bokk wax bin bay aminatin ak baratun may jeuf ak ware ma ya law besum dagan ba abo talib la bay ba digal

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الله لا إله إلا الله صدر الله لا إله إلا الله

Welcome back.

sabgalé ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekkonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaikaya doli ca mala ta'lamuna la yaya yalla ne len kon nak dana len laj tour su ngeen xamé batin adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamalakut mudda ci roof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ci asama ak ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bay am ci mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibaar ya tour ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tecc ma allamtana mu daldi laaj adama mbollem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adama wax ko yépp sété mbir ya malaaka yépp yi dégg bo rab bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitan bi ñomay farni gi daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ci mom nillah motax ba ken warul di yedd ki ni fam lu meuna dem bako ci mo xam bi ni jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fi rida fasiha malaka yepp dal di tub lillah adama def khalifatan lillah torok la mbollem ni malaika di tub di lecc lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytat ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaika ye jemmenu malaika yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama torok la iblis ak nañu malaika tabbi ci aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca doja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar faxaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa na ne xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul ko nak yalla ak bexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganaw ko di fen ba sonno ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len enni hal dunya xobe garab yalla ñu lem mo yef ya adama wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay ad joye joy ba sonu reero nañu ad doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nen wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam

yende yetti yef la war di sammu ño yetti lamam yamu yor nenam jigende yetti yef la war di sammu ño yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len ma ne wat ñu ful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ceriya ci dess ami ngeeram jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ceriya ci dess ami ngeeram ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day firte sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ta wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ca am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di bi jaxan jibetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bu yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bu yalla dal di wahyu qad jibrilu ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon neen jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ko jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetu borom kërëm lay bokku wala mu fab alaku ba mu yaqku de nga gane kon ci qadim ci adama mom lañu roc ci rof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deug duñ ko yoni muy deengal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa ak maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa ak maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta mat ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jundek nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundek nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jundek nit bur yalla yoni nako ak ñenent digante adam ak rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batin ba dikka rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyl qala ja tafal ca fan wer hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyl qala ja tafal ca fan wer digante mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na juroom ñeneen ti témèr sahi digante musa may kalamullahi ba jamono ay daawud indallahi hadith ba ne man na juroom bi témèr bale hadis nena tafal na fan wer digante daawud baqar nu isa dinila ak temeri at isa digante isa ak rasulullahi man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun te andano jigen ñe ña bax ñele bon nam sunu adama julli at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom di wey jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon gina ne keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki dom ci kun ya
jigen ata qabila renni hebil mo ñeuka ray nit nit jigen cey qabil mo ñeuka ray nit ñeuka joylo bayam mo ñeuka nan mo ñeuka wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ni boole la qabil nga jëm jehannama jigen ata adama joylu mati wer rong ñu suuf ak asama janta ci wer ni tejine ak malaaka ñepp yi jaale hebil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rewma mepp di ko jaal taghayyarat bila dungin din la waxon mo ñeuk marsiye ci dunya la xewon qatala qabil hebilan aqaqu quraysa domi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genné adama aljanna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigen na tax haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañoota jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana bawo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baab di lañu attel koy mbiram bisub kero lañ tabbi kam sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya waxi la tay soxna sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëp xorom lañ soppi nday jafofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam na ko irkap maana mu lank dab yeufër ye motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juromi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jidd fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer di te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba du non na ci dunya temer yu tek juroom fukk te xol na sogereer jigen na tax balama alqubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne daana dem fanani diwan halim la won mujina alquyalwan jigen na tax bir si sata binari ta xamne daana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba du non na temer ak fukk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalam ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla an raa burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an raa burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imraatul aziz min zaliqa motax mu jeng ko betej ko mi kha imraatul aziz min saliha motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min ne soreena jigeena ta qawrona dural musa ba al kufaw abadan kole musa te xem jigen na tax mu jiñ ko jalo te xamne Musa ay serignam du jalo Dawud me Adama yokon at ya amna jurom ñaar fukk genn dunya su yokulon fan wa mu gawa fatu du jur Suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax Dawud de ñon témèr bu manki ben boole ñepp ñuy rër jigen na tax Dawud de ñon témèr bu manki ben boole ñepp ñuy rër jigen na tax Dawud xir bay jeng ba nangu soxna stalu be mo tan qabilato taru baxan ko jammu mu xey ko nang mu jël borom ne jummu liman suleyman du non na temer yu tek jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bintu saydom
mu fakk jël te tuubagul te boodu yoon ñeen fukki fan am na ko def baadoolo addina kenn moomu ko muy wëndeelu jigéen ja yor jaarom ba def nguuram ga seytaane sàccaat ko yoraat nguuram ga lépp pexem jigéen a ak seytaane ne aadama ak xawaa ba woo jinaan yi zakariya mag la ne am na téeméer te taxu koo màggat ba teg ca fan weer doom jaadi yaxya la mu am ci dunia juróom ñeneen fukk ak juróom mooy adyaa jigéen a tax mañ noonu laa la daa say mel ni ku jinne jàpp daa def kay kay jigéen a tax mañ noonu lay laa daa say mel ni ku jinne jàpp daa def kay kay jigéen a tax mañ noonu lay laa daa say mel ni ku jinne jàpp daa def kay kay te xam ne moo ndax na way ci arabi luga yi yépp moo ko taalim arabi salma ko génne réew ma këf ko ñuy wëy di dëbbe muy aawoog jigéen bi mën a way soxay bu am na ñetti junni ci at ngir mood ya ak yonen ya daa di leen fat jigéen a tax mu mën a làkk Moussa may ko safoora doom ja yor ko Aïssa ba mu am juróom yetti atam ci réew ma mu boole koog doom ja mu njiit bi réew ma waxi jigéen ak pexe maa ngi soog a baax moo tax pexem baayam ba lum njiite mu baax moo tax jigéen fu mu am te juu yoog baayam du mën a barkeel muy wolof muy yaaram moo tax jigéen fu mu aw te juu yoog baayam du mën a barkeel muy wolof muy yaaram saalihu dun noon na ci dunia téeméer yu te juróom ñett fukkam mu soog a réer pexem jigéen a ray gëlleem ak saalihu jàngal wa sam si kon nga daal di kaalaxo ku daara doon goro di kennal goroya naan keroog fëkkër ya ñu wax ku mag yonen moo aya ndox mi tey amun ci man man keroog la néeg la daal di cor siisam ya gëlleem ga daanu sedd bisub keroog la mer ba naa fadam dama mosu la mer ba wax ko doomi aadama sayidina hoodin amoon na téeméer yu teg juróom ñaar fukk boolay soog a réer sayidina lootin amoon na téeméer yu teg juróom fukk ak juróom la door a réer pexem jigéen na tax ñu woo jibriilu ak ñamu daa ànnal ne mikailu ñu ñëw këram wëlbati suusi réew ma ña féete woon kaw féete suuf ca kéew ma aliyaha saabilaha la yàlla wax booleeg ci ndoj ak taw bu tàng buy bax soxna si loot su mën a weddi yàlla su tudd waa mi la tatey mooy yàlla mooy boole gan ñu góor ña ak jigéen ña ñu mel ni bàyyi ma ya ak ñu bon ña moo tax ba yàlla këpp suusi réew ma alek jigéen ña góor ña niilal mbóot ma moo tax ba yàlla këpp suusi réew ma alek jigéen ñaak góor ña niilal mbóot ma sayidina Aïssa du noon na fan weer ak yetti at wéy asamaaw ma ngay riir dana ñëwaat addina am juróom yaar mahdi yu ak masi dajal la fay xaar ca yooya at ngay gis jigéen ju alku joo xam ne kenn dootu ko fa ba yor ko tegal nabi yu na rasulu ahmadu salaa wa sallama alayhi samadu ñi ñëpp kat ci darajay rasulu lañu ñëwee ba mu ñëwee lañ suulu ñi ñëpp kat ci darajay rasulu lañu kawee ba mu ñëwee lañ suulu am na juróom benn fukkam ak yett ñu naa dunal dunal mu xëy ne mottu ne yàlla xeet waa ngoogu maa ngi tukki ba tale naa laag ñoom ba bañ may fekki wéy naa ca bar sàkk jaari na lii yi naa fa naa ni fir daw si fa xoorul ayna yàlla ne man dootu ma yónni kenn gannaaw rasulullahi maa fii kenn maa fii ne tey ngir maa fi nekkoon démb maa fii ne ëllëg si firin may dam ne daal di ne laa nabi yamaadal musaba tey benn yon neen dootu am du fii du faa fekkoon na doom aadama yi dencante di jël ku leen sob te lu leen sob atte yonen ñi seen ngir yépp daal di man suux ngiram rasulillahi sedde ni suux déglul ma wax la lëf jigéen ji yon neen ba mu ñëwee dun yàlla yàlla soppoon doom aadama xeet rasulullahi ñoo gën malaaka jinneneel billahi moo tax ba yàlla naa bi rabbi naasi ak malikin naasi ilahi naasi yonen su fekkoon dafa def malaaka kon yàlla day wax malikin malaaika yonen su bokkuloon ci xeetu naasi kon ñëpp dem sawara ngin xan naasi yonen su bokkuloon ci xeetu naasi kon ñëpp dem sawara ngir xan naasi yonen su mujjuloon a ñëw yonen ya kon lan bi yaa o law li yaa du dona ya yonen ya dañ daa denc lim bu leen soob ak nit ku leen soob daal di def lu leen soob doomi nday ak sa doomi baay wala sa yaay wala sa doom wala nga jël soxna si baay wala nga jël sa boro booleeg doomam wala sa soxna si doom wala jigéenam ca jamonoy Moussa kalaamullahi la loola man suux def xaram billahi ba Moustapha ñëwee la yàlla wàccee ci alquran ne loolu doy na gàccee laa tankixoo ak xuriman aleykumoo ca suuratul nisaayi muy kumoo kumoo laa tankixoog laa tunkixoo bokkeewuñu ca suuratul laxwaani ngir yelloowuñu ngir moomini naan moominaati sëy nañu te musriki naan musrikaati sëy nañu te moomini naan musrikaati duñu sëy te musriki naan moominaati duñu sëy ba tañu tuubee lu ko mooy xaraam na ci xeetu njol makka amoon na wéy na askor su sëy ci ngàllo moo gën muy sëy
ci tiet do loloy alquran bu len sey yalla.

يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسرعة في

سے ہم ڈل کرو دے وما زال قلبي بالغزال.

I will walk up to my

فسيرى العناء منزلين وسرد للمرتد شمعا.

Thank you.

Salam, Rabbil Arshi was Salam.

حديث خير الخلق من أمين.

Thank you.

ಬಲ ಮಧುರಾಯಿ ಮೋದನ.

وبالربيع وبالقدر

وبالصحيح

وَنَا تَوَسُّلِي لِمَنْ يَقْمُ

وسلم على النبي وسلم.

Yeah.

Hari man faridan

خير قوله إلى الله بالوفاء وجدت ما به

هذا هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه وصالحه.

ಸುಪ್ರೀಕ ಲಾರಿ ಮುಂದು ಜಸಬ್ದನೀ

وَلَا نُدِيَكَ مِنْ أَهْلِ الْمُسْتَفَى

وصحبي ولزجد سؤال وكن أنيسي واهمني من الترى.

0: وتكفين يا جميع العالمين، وتكفين مسايا يا ربي امين.
1: واجهل بنا

بسنة وعلم واجعل منا إلى بنا اهتداء واهتك بمن كيد كل سنة.

أنت المجيب والكريم والحليم، إليك وحدك فردت من سواك.

بحرمة كل من إلى الصف الجماعة وحرمة البنين والبنات

وما سكن لسبل التلاوي وما سكن لذنب كل خير وما سكن

ومسكن الغباء

السلام بالظهر نفسي وديني ثم اهلي والولد ونفسي

Sudol

صدر الى فإن الله صدر الله فإن

الرسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح.

الله أكبر.

Deus da misericórdia, Deus da

بينني يا بر يا كريم دائما شكرك لا

وَلَا يُدِيَكَ مِنْ أَجِلْ مُصْطَفَى

بالبرد فكن أنيسي واسقني من السقم حتى أكون سائقا خير لكم.

وتكفيني يا سائر العالمين وجه البناء.

0: والآل وسهر رجبي
1: دلي بتحريم والتقديم بحرمة

Bismillahirrahmanirrahim.

ومسكنا لدفن كل دين.

الخلق معهم في ظهره نفسي وديني ثم اهلي والولد ونفسي لك.

هذا الولي هدى بما هذا وغير الغني مدى

هل يمكن أن يبلغ الله؟ هل

0: UKBFM.
1: Allah

amar ya me.

Zodon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

ಅಪಜಯ ನಾ ಮುಂತಾದ ಮುಂತಾದ.

Yamanaka Bhagavad Gita Mata.

river, never my life.

Sagal Magir, Roval Khamir, Yelazanah.

ಸಲ್ಯವ

together. Never mind.

Hadara.

ராமா.

Yalla go be

Thank you.

Salam.

Why did I

belli aere.

Yemanada, Yemanada, Yemanada,

Zalana,

Al-Adaba Wasabi Wasabi

Manuada.

exalted, my name.

Hello.

0: UKAB FM, fii ci Touba Ndam 103.5.
1: Amma ta za dai ba lawal jaa.

Why are you?

ಅಲೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಲ್ಲೇ ಮುಜಮ್ಮ.

Let me know if you're

ಬಲಿ ವರ ಮನ್ಹ ಬಲಿ.

0: Sajabala
1: Oh

0: UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.

ndax buñ demee ci laaye téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci suratul baqara sunu borom ma nga fay wax ne fadhkuruni adhkurkum waskuru li wala takfurun. Su ngeen ma bàyyee xel ma bàyyi leen xel mooy fadhkuruni adhkurkum, waaye itam na ngeen ma sant ci sama xéewal yi te bañ ko weddi. Waskuru li wala takfurun, kon nag sunu sëriñ bi woowee ci ñu bokk ak moom sant le ko borom tabaraka wa taala dafa bëgg ñu bàyyi xel yàlla ndax mu bàyyi ñu xel, dafa bëgg ñu sant xéewal yi itam ngir mu gën ñoo dolli. Sun borom itam waxaat ci laaya juróom-ñaar ci suratu Ibrahim, wa iz ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. Kon sant xéewal dana tax borom bi gën laa dolli ak xéewal, waaye ñàkkoo sant itam nag dana waral mbugal. Borom bi itam digal yonente bi alayhi salatu wasalaam ci laaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu Isra, wa qul alhamdulillah, nee na nee na ko leel sant yàlla tabaraka wa taala. Te buñ dee seet itam sant yàlla tabaraka wa taala bokk na ca mandarga ya nga xamante ni way tàbbi aljanna ya ëllëg, bokk na ca seen mujjantalu ñaan ya. Wa axiru daawaahumu an ilhamdulilahi rabil aalamin suratu yunus laaya fukk. Cant itam nekk loo xamante ni itam nag iblis muy seytaane xam na ne bunt la bu rëy rëy boo xamante ni jaam bi mën na caa awe ba am ngërëmal borom bi, moo tax fa la dem ne dejji toog fa nag fas yéene doomu aadama moom du fa jaar. Wax ne borom bi day yaa ngi def lii nga def, waaye nag danaa dox sa diggante yow ak jaam yi ba duñ la sant. Wala tajidu aktharahum shakirin laaya fukk ak juróom-ñaar ci suratul araf, danaa fexe ba ëpp ci sa mbindeef duñ la sant. Mu waxaat itam ci suratu Saba laaya fukk ak ñett, wa qalilum min ibadiya shakur, neewaa na borom bi nee na néew na ci sama jaam yi ñoo xam ne danaa leen defal xéewal ñu wël bëtiku dañ ca sant. Kon nag sëriñ bi dafa bëggoon ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñu néew ñoo ñu nga xamante ni nag dañuy sant borom bi tabaraka wa taala, wala boog ñu néew ñoo ñu gën a yokk waat. Te itam nag li ñuy sante borom bi tabaraka wa taala du ay bànneex rek, waaye léeg-léeg sax nit ñu baax ñoom suñu borom daneen teg aw tiis ñu sant ca borom bi tabaraka wa taala. Jëlee nañ ci Abu Musa al Ashari mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa waxoon ne ida mata waladul abdi qala allahu taala li malaikatihi qabadtum walada abdi fayaquluna naam fayaqulu qabadtum tamarata fuaadihi fayaquluna naam fayaqulu maada qala abdi fayaquluna xamidaka wastarja fayaqulu allahu taala ibinu li abdi baytan fi ljanna wa sammuuhu bayta alhamd. Nee na sunu borom tabaraka wa taala léeg-léeg mu nut ab jaamam ba jël kenn ci ak njabootam maanaam mu faatu. Boo boobaa sunu borom xam ne lépp sax, waaye day laaj malaayika ne ba ngeen demee di jëli ruux ak sama doomi jàmba ndax jël ngeen ko, ñu ne waaw jël nañ ko de. Mu ne xanaa kon jël ngeen kum fonkoon te bugg ko lool ci xolam, ñu ne ko waawaaw kañ ko jëlal de kum fonkoon la te bëggoon ko lool ci xolam. Sunu borom ne malaayika ya dafa saarit wala lum def, ñu ne ah déedéet xamidaka wastarjan, dafa wax alhamdulillahi moom jaam boobee wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Borom bi ne kon kooku day xam na ne maa andi woon maa yóbbu, kon nag la ma koy faye mooy ibnu li abidi baytan fi ljanna wa sammuuhu bayt alhamdi, tabaxal leen ko kër ca aljanna te kër googee ngeen tudde ko kër ak cant. Kon sant ni muy amee ci bànneex ni lay amee itam ci safaan ba, moo tax maam Cheikh Ibrahim Bakke rahimahullah wa radia anhu yeggoon na ci niwa ci gëm yàlla ak bàyyee léppam yàlla. Bu nekko diw sàngam am na doom mu ne alhamdulilah, buñ nekko diw sàngam faatu na mu ne alhamdulilah, ndax xam gam xam ne ka andi woon moo yóbbu. Kon nag cant itam nag lum néew néew néew na ci jaam bi sant boromam, lum bari bari itam na cay sant boromam. Ndax nit ki yëkkati ab tib ba nga ko daataa sex mu sant yàlla ca ma nga ko xéewal xéewal tib boobee, wala la muy néew néew lu rëy rëy la, wala muy waaj a guux guuxam ndox sant yàlla tabaraka wa taala ma ko xéewal loole itam, loole itam la muy ndaw ndaw ndaw lu am solo la. Cant daal ni muy feeñee ci mag yi lay feeñee ci itam ñu ndaw yi. Cant nag
di nek xewal gi ci borom bi tabarak wa taala la joge moy nga xamne xewal gi mi ngi joge ci yalla mi aji xewale joge wul ci keneen kudul yalla nga xamne deug ka joxe xewal gi moy yalla waye ñi fi dox ci digeenti bi nak yalla mo len tagat baaxaleen xewal gi jaara ci ñom ba yexsi ci yow kon fa anta la takun shakiran illa bi an ta'rifa annal kull min allah sak tiant balay moy mat yow jam bi da nga xamne lepp ci yalla la joge waye nak kam jaare ci mom tam nak ya yowone itam nga sant ko abidi lam taskurni in lam taskur man ajraytu ni'mata ala yaday ne sama jam bi sak tiant ci man yalla du mat ludul ne kama jaare le xewal gi ci ay loxom bam yeksi ci yow dang ko ca bolé kon lolu moy nga xamne kon xewal gi ci yalla la joge la ca topat moy nga beg ci xewal goge la yalla joxe ta moy nga begge ci xewal ga ginaa ba nga xamé ne yalla la ko jox nga beg ci xewal ga ba ca topé moy nga jëfé ko moy la nga xamanteni xewal ga la sun borom jox nga def ko ci neex yalla sun borom tabaarak wa ta'ala ta moy nga jëfëndiko xewal ga ci lu neex yalla mala may xewal gi ta lolou kon nak ci lañu xamné ciant mom ci xol lay no nek ak ci lammi ak ci mudé ci saxol moy nga ëmbël yiwu mbindé fi yépp loolu dañ ci sant yalla tabarak wa taala fexé ba sa xol do ci ëmbël mbindé fam yalla xuma doomu adam rek wayé ba ca gantax yak rabbi sax ku ci nek nga ëmbël ko yiwu loolu sëriñ bi xamone ba xirtal ñu ci waxon né mbolém luy mbindé fi yalla na ngeen koy ëmbël aw yiwu kunu muhibbin al khuyur li jami' khalqi ilahina al muqaddim al badi' loolu ci xéet ciant yi la bam xamé lolé itam bam ñu diggalé lolé motax nak ci lañuy déggé la taxon mu ñaanam gu reey gogé né ñaanal mbindef yépp yermane yalla ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami'al waraya hadiyan da kon sante ñu non ci saxol moy nga ëmbël yu mbolé mi défi waye ci sante saxol ta moy do ëmbël kenn itam ak nono ndax bo ëmbëlul nit ñi ludul aw yu nak safaan ba itam daf lay sori moy do ëmbël kenn ak nono motax sëriñ bi waxon nañu tam nak képp ko xamné gis ngeen aw lam ñam nangu ci wax baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah neena koko lu man di mel ak lu man di wone itam leen ko def ab non fala tu'adu man ra'aytum fa yukhriju la ilaha illallah bo jappé lool lepp soxol na xamé ko nonu itam nak sant ci salam nak moy nga wol bi ko xamné alhamdulillahi rabbil alamin ta moy mbolem xéti cant yi yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala moko yeyo sant ci sey ci rek moy xéewal yoyé yalla borom bi jox bang koy sant nga jëfëndiko ko ci lu neex yalla ta moy ak top yalla ta bañ ko dimbali ko ci ak moy yalla kon sey ciir bokku na ci sey beut nga sutral bepp sik bo xamanteni gis nga ko ci ab julit ndax man satra musliman satrahu allah ku sutral abdulit yalla sutral la bule ni ñi sant ci ay nopp nak moy nga bañ ca deglu ab sik wala ay ayib ñi lay netli ci sa mbokam julit lisanaka la tazkur bihi awratan bi in findaka awratun walin nas alzam bismillahir rahmanir rahim kon ñu ko waxe won ci ne ciant ci xol lay bayiko cër yi jëfé ko naka nonu lammi ñu wax ko xamne xewul ci yalla lay joggé nga bëgg ci xewul ga jëfëndiko xewul ga itam ci lu neex yalla xamne ne itam ay bëtt sax man nañ ca sante yalla ci nga cey sutural nit ñi ay nopp itam man nañ ca sante yalla ci nga bañ ca deglu sik su joge ci sa morom ak bindef yoy yep nak la serign bi bolé ci ñaari bëggit xam la ca lan moy ciant wa demé ci masalikul jinan ma ngay wax né haqiqatu sukri lada man alima suhuduna min zil jalalin ni'ama wa amalun biha lisanan lizanan fi kulli ma yarda wa ruknan yustaban neena deug deug ciant dal moy nga nangule xewal gi ci yalla la joge wal batiko jefen ko xewal ga ci lu neex yalla
walbatiku nangoo wax ci saw lamin ne alhamdulillahi rabbil alamin. Loolu kon mooy cant. Cant nag nekk loo xamante ni nit ñu baax ñépp ko fonkoon, waaye cant ak jëf itam nag bokk na ci la nga xamante ni nit ñu baax ñi itam gënoon nañ koo fonk. Jëre nañ ci sahaabi bu ñu wax Al-Mughira ibni Son ba mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daana fanaanoo naafila ba tànkam ya newi, nee na ba loola jaaxal sahaaba ya ba am ci ñoom ñu ne ko ah yonente bi lii day jaaxal nañu wa, li ngay daj ab coona lu waral ngay teg sa bopp bii coona xanaa yàlla jéggalu la sa bàkkaar ya jiitu woon ak ya mujj woon. Loola mooy buñ ko waxee yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne leen afala akunu abidan sakura, mu ne leen loolu ngeen wax nag ci ne yàlla jéggal na ma sama bàkkaar ya jiitu woon ak ya mujj, loolaa waral nag ma war a delloo njukkal yàlla di jóg di ko sant di naafila ba ngeen gis lii ma dal dal ma ci muy tànk yu newi. Kon kooko sant ak jëf la, loola moo tax nag yem ci maa ngi sant yàlla rek te doo jëf gii da ko ëpp doole, jëf ko ba noppi wëlbati ko wax ko. Kon nag loola itam lu mat a bàyyi xel la. Moo tax Abdoulaye Ibn Amr Ibn As waxoon ne ñeenti jikkoo ngi yoo xamante ni ku ko yàlla baaxee sunu borom dana la fayee kër ci aljanna. Man kaana ismatu amrihi la ilaha illallah, mooy koo xamante ni léppam rek daf koo bàyyeeg yàlla, lu muy wax di ca bàyyi xel yàlla, lu muy jëf di ca bàyyi xel yàlla, ay yëngutoo mu cay bàyyi xel yàlla, ay dalalitam dalalitam mu cay bàyyi xel yàlla. Koo xamante ni nee na mel na noonu muy benn, sunu borom dana ko tabaxal kër ci aljanna ak kan. Mooy wa ida asabathu musibatun qaal inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, mooy ka nga xamante ni bu ko yàlla nattoo teg ci kaw musiba, teg ci kaw musiba lay tontoom mooy inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, ñun kat yàlla ñu moom yàlla mooy coppax ndiko ci ñun nam ko bëggee, kon delloo nañ mbir yépp yàlla muñ muñ gu rafet. Ak kan mu ne wa ida utiya shay'an wala ida uta shay'an qaala alhamdulillah, koo xamante ni dem suñ ko joxee dara may ko ko lay wax ne alhamdulillahi da cay sant yàlla, ndax xam ne bu neexutoon yàlla loolee di jaar ca kookee bay ñëw ci moom. Ku ñeenteel ba ko mooy kon wa ida aznaba damban qaala astaghfirullah, mooy ka nga xam ne su defee bàkkaar jóg nag delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala jéglu. Kon ñeenti mbir a ngi noonu, ku bàyyee mbiram yépp yàlla ak koo xam ne musiba wàccee ci moom mu delloo lépp yàlla muñ muñ ko rafet, ak koo xam ne ni su amee xéwal sant ci yàlla, ak ka nga xamante ni itam su defee bàkkaar lu yeexee tuub day gaaw jéggul yàlla. Cant googu nag yonente bi alayhi salatu wasalaam daana ko jëfe. Wax nañ ne Abi Bakara wax ne ne radiallahu anhu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam su ko mbir masaa ñëwal loo xam ne daf ca nee na ca saasa lay rot ci suuf sujjóot boobee mu sant ko yàlla sunu borom tabaraka wa taala. Kon mbokki julit yi, ginnaaw biñ jugee ci bisab cant nga xam ne jàng nañ ci alquran, jàng ci ay xasida, julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, def ci ay bernde siyaare nit ñu baax ñu, jàngataat jaar nit ñu baax ñu, ne ko Cheikh Mohamed Fadal tërale wuñ buñ ca jógee di ko sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala, ñoo ngay ñaan yàlla sunu borom mu nangul ñu ko, te bindal ci Abdoulahi wa xadimu rasulillah mi ko digaloon itam tuyaaba joo xamante ni laa yanqatiu wala yarim, te sunu cant googu itam yàlla nangul ñu ko, boole ñu ca ña nga xam ne dañ ko doon jàppale ci cant gim doon cant boromam tabaraka wa taala. Ci kaw cant googu itam ñoo ngi ñaan yàlla yàggal fi sëriñ bi te may ko fan bu gudd ak bir maam àggale mboolam naalam yi tañ ànd koog moom. Wa axiru daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

suñu koy wuy ji yàlla nu fekk mu doon dëgg-dëgg jullit. Taqwallah nag laata muy doon jëfe ndigal yi bàyyi te rey pas-pas lay doon. Pas-pas bi nga xam ne nag moom la nit di fas ñu tuddee ko pas-pas bu wér, mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne mooy pas-pas dëgg-dëgg pas-pas. Pas-pas boobu day am lu koy firndeel, nit ki daf koy wax ci aw làmmiñam ñëpp dégg wala ña ëpp dégg. Suñ ko déggee ba noppi mu war koo fësal ci ay cëram, ñëpp xam ne lam façon wax ko mi ngi koy jëfe. Jëf da ci jiitu nag, te moom ñi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee dafa mel ne ay jën ci ab néeg wala ay keno ci am mbaar, moo di julli yi. Lañ cay fàttali moo di nit ñi miin nañ ko dëkk ak moom, di jaxasoog moom ba àgg ci aw nit ne ñoom num leen neexee lañ koy defe, fu leen neexee lañ koy defe, ak num leen neex itam jëm defe ko. Ñu indi fi nag juróom yent lu néew néew yoo xam ne képp ku bëgg a jóg julli ji na xam ne bu mu ca bàyyi mën naa yàq lépp. Julli nag mooy kan? Mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su ëllëgee suñuy natt jëfi jaam bi ak pas-pasam, bu ñu ko jëkkee wutit moom la ñuy mujjee. Bu ñu ko jëkkee mu mel nañ ko sante woon mu def ca kem kattanam, su boobaa yaa ngi des yëpp day yomb. Waaye nag suñ seetee yëpp mu mel na war a mel, ñu ñëw seet ko it yëpp la ñuy boole teg ne tegal ko ko ne, ndax ki digle woon diglewu ko noona amul soxla ca yeneen yi ci des. Donte yeneen yi ci des yëpp day ànd ak ñoom di dox, bokk yi koy aji makka day ànd ak julli di julli ji. Ku ne ci koor gi day julli di julli ji fa ñuy jullee, kuy liggéey it ngir am lu mu génne asaka it ci biir liggéey ba. Bu fekkee ma ngay def nañ ko ko sante, waxtu wuru ko caa faa, ndax suñ bu mag bi nera woon lépp lu ñuy def ba yët ko ko ginnaaw ba mu jóge fi te bañ koy fàggu faat nañ ca waxtu, loola buñ ko boole ci àll moom. Julli moomu nag ak ñoram tax na di ko yàlla di yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko yónnee, yi ci des yëpp da ko yónnee, waaye bii moom da ko wool ba ko ba fa ko soo mu jox ko ko fa. Juróom yent yooyee nga xam ne nag kuy julli war naa sàmmonteeg moom, su ko fonkut nam ko war a fonkee duñ jàpp ne daa julli. Ba ci jëkk bala ñoo jàpp ne nit ki daa julli dëgg dëgg mu doon ak jullit. Kuy toppandoo ni jullit yi te du jullit duggagut ci yëf yi, lu mu ko fonk-fonk, lu mu ko man-man, limaleen ko ci ñi jullikat yi. Naka noona it ku toog ci biir diine ji ba yàgg mu génnal boppam wax ñu dégg it li feek ma nga jàpp la mu waxoon bu jullit jàppuñ ko jullit. Kon safaan bi mooy doon dëgg jëgg ab jullit mooy julli mu mel na mu war a mel, ñu ne julli na. Ba ca topp mooy koo xam ne daa tàggug am xelam te yàlla teg ko ko. Ku tàggug am xelam te yàlla teg ko ko, diine ci pas-pas ak jëf yëpp day taxaw nekku, ndax jamono yooyu tegu ko dara. Bu xel mu ñëwee baaxna, su ñëwut it mu seeti keneen. Kon ku amul xel lay war. Waaye it li ma ne léegi fu leen neex jëm dee jëm boo julli. Jullit bi dañ koo digal ak fu mu mën a nekk buy julli ka. Bu dee ba Makka it buy jublu, buy julli mu jublu Kaabaga. Nuy jubloo Kaabaga mooy sa dënn bii, bu Kaabaga doon dóor ci lay dal. Sa boo toogee it ci sa jëbi lay dal, boo toogee ci sa wëm yi lay dal. Boo rukuwaayee it ci sa bopp bi lay dal, jàll ci digg gannaaw ak ci wóom yi jëm suuf. Ba ca topp mooy waxtu wu ko neex julli déedéet. Bu nit wut lu baax mukk ba jàpp ne saa bu ko neexee rek mën naa jàpp daal di xam taxawal ñu ne ko looy julli mooy dama bëgg a julli rek déedéet. Da lu ci nekk julli bu ci nekk daa mu wax
bima ci kaw wax

ci makk moy wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum satra al-masjid al-haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum satra al-masjid al-haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum satra bi ki top moy aqimu as-salata inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta kon da am waxtu wo xamni fi lay tambale yam fi bu ci am solo la bu nek julle te jotagut desu ko limale su nege bam jall ba jall ba jall yit ci nugul len ngant dana am luñ ko top bu julle dana am luñ ko koy top kon julli ca waxtu gëna yomb nak suñu jamono dañ ko dan nat ci jant bi jengar be ko nak sa taxaway ñu tolok sa kenn tolok sa taxaway ak xaj nak ñaar nak ñett nak waye legi si mom aw lay mëna tu ci am dem nañ ba ag ci yi ñi gëna ngab ci suñu jiba wala ci suñu yoxo manisna def ay pexé ba sa bu waxtu joxé muy fatali la nim lay fatalé jog dem ci sarandi bu jotna bu fajar joxé am sallah ba ca doliku moy sutural awra awra nak ku xamul lum doon ci goor wala jigen su demé na dem laaj ko worom xam xam yam dëkk dañ ko wax fu tambalé ak fu yaw nga xamné wi bu ko défé julli gi bax na su ko defut julli na ta amu defu sutural awra su boba julli ga day yaw te kat bokuy lo xamné waxtu lay jël xasse ba dem du ñëwa bu mata fonku la ba ca doliko yit moy julli jot na rek mu ne patam patam juk taxaw xamut lam nak lab sax waxale wu mako way wu nako ne labu dañuy jog rek mu jog la salata liman la taharata la tahar nak dana jaar ci am ndox dana jaar ci suuf ci way ba ci doliku moy di julli tusbar la way xamut tusbar la jot wala tek sen jot mom ci bopum xamut tusbar la julli tek sen la julli tusbar dal jot na mu jog rek di julli ñu nako lo julli mo ne dama defé né dama jott né wala dama bëgg lu baax rek dédét faaw mu xam waxti mi julli wum doon ndax ci fami yéene lay fassé né dama julli tous sama lay ñuy dama julli tax sax wayé du wérit mukk julli tous ba bana fi né bu ma doon julli ñu nako tous ba la mo ne mom la mo ne axaré kon na dem dédét taxaw bu mu dem day taxaw di xaa bam tax la juk ku way la waxtu ku way ak way la mom da lay tax juk rek mom lañ tudde yéene ya ko ci jublu doko tandale doko topando mom mel dama ko mujj muy yene nak dama ko def mu don ki gëna am solo ci jëf yi ma mujj ko ndax ñu bañ ko fatte moy li nga xamne niko suñu bu jangale won moy kuy ñaw di boros rek te fasut ciatul wëñ ga su xëcé lepp da koy top ay bën bëna fay nek way wëñ ku japp morom ci su bu japp morom bi fa nek kon lu ci nek yene ci rafet du sel moy jitu ci ne li mom yalla rek moko sañu diglé ma def jaama mu sant mako waxtu jof na naana fa ñuk la ma doon def lepp dem joxe ji diglul borom waye it barab bi mi taxaw du julli sam lu ci ama am solo la man na mel lu nek man na doon fu nek waye lamay taxaw mom bi jul na doon lu la lu set mu tek ko fofé julli fa kon seeni safan yomuna lim bepp bu ca way def te tayuko buñ ko xamalé na gaw da biko su fekke moko ci djiblu nak ndax mom ni nako gisé laj ñu ko ci gis gisam dañ ko digël su mané def def kako digëlon janam wacc ko leerlon jangalem sallallahu alaihi wasallam su ko def koka mom janam wacc na wax na la mara wax mom la janam wacc gut te jan nak buñ ko lu gut mu lagal bokk yi buñu demé ci alcorane dañuy sétlu né sa bu yalla di diglé julli aqimu lay wax wala aqimi aqimu salata ñaata yoon la aqimi salata lum neew né mat na yaar yoon lum neew né waye dañ fay gis né du jog leen julli rek waye dañ nan fexé leen bas bam sax nak muy and ak yeen ci sét teunk ko ci sart yiñ teunk ni ni lañ koy wajalé suñ aggé ci def ko ni lañ koy def ci daw akuk tek akuk tay bokku na ca wajal ko bu noppi deg ñuy li xam muy daw jëm ci zakka ja wala ci julli kay bañ ñu raw ko dedet yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena lu ngeen ci fekk baxna dox leen na ngeen ko mané
ndax jéggu yooyu yàlla da koy wàññewaale ci seen yool yool ba mu leen di denc ëllëg yàlla nañ ci yàlla boole. Waaye bokk yi fexe bay sol yére yu lew yoo xam ne xam nga ni nga ko amee, di jullee foo xam ne fu lew la. Am na ñu dañuy foqati suuf jàmbur seen xol yi tàng jiir ñu tabax fa jàkka, ñee julli moom amu ci jafe-jafe, waaye ndax moom lañ digga ci jàkka dana ko ci am gannaaw bu foqatee. Looloo it lu mat a baal xel la, fu waaye na la tabax jàkka na nit ba moom ko moom gu lew, ndax yàlla kat yonente bi saw sama ne inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiba. Lu teey, ku teey la koo xam ne lu set wicc rek la am soxla loo xam ne moom ci boppam moom moo tax nga yëkkatiku. Noonu it la bëgg li ñuy jëfante ci suñu jëfante yëpp nekk lu set wicc lu teey. Yàlla nañu yàlla defal dëgg topp te maynu ak nangu ba faw sax ci taxawal julli. Te luñ ca defit yàlla bu ne ko suñu borom yàlla bu ñu ko seytaane wan ki ma junj léegi ne dinañ ay ca leen rek mu jóg. Mën naa doon ki nga xam ne dañ gistal rek moom ci boppam bu wéetee du julli, su wéet rek ñam miin dëgg-dëgg ku cee julli sax mën na laa tayalloo. Waaye lim bëgg daal mooy ak mën a julli kese kese kese sàmmonti wut ak laab, sàmmonti wut ak jublu xeb la, sàmmonti wut ak sitral awra, sàmmonti wut ak waxtu jot na wala waxtu jotul, wala julli ne waaye ko jiitu woon ak waxu jiitu wut. Ñu fàttali ne koo xam ne julli wuutul suba ba julli aljuma jot bala ma julli aljuma da julli suba ba noppi ndax tegale ca ba jiitu. Yaghfirullahu lana wa lakum wa lisairil muslimina amin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جوليت يي نيوغي سانت سون بوروم تبارك وتعالى في بيس بيغا خامنا تي لا نيو بايكو موي بيس بو خامنا شيخ القديم رضي الله تعالى عنه موكو سانتاني وون موي بيس سانت سون بوروم تبارك وتعالى lepp luñu ci def ci xéeti jaamu yalla ak jang alquran ak salatu ala nabi yalla nako sun borom def ci sunu téré jëf bokk yi nga xamné itam ñoo amone yéene ñew santalé ko yalla ci bis bobu ta yalla dogal ak fi wun lu def ci yoon wi ñoo ngi ñaan sun borom dugal le ci ayam ba muy wax na kepp ku juk ngir wuti lu baax ngir yalla akub yonentem ba faatu dabla nga xamne la nga doon wuti am nga ko yalla leen sun borom tabal ci aya bobu mbokk yi ñoo ngi ci jamono bo xamne sagante gi bari na lool ta waxtu wu nek ñi ngi deglu ay waraté rawati na ci bisu aljuma yi ci imam yi ci khutba yi waye lam ñu jurel moy ak sagante rek lañu gëna yok dañoo jortu ne dunduk aduna gi dundu koy saxla am dañoo japp ne faatu mom du ñew japp ne itam nak ëlëk sun borom du dekkal mbindefam yi lool lepp saytane diko def ci xoli nit ñi di leen jax jaxé di leen fatelo loolu di leen fatelo na ëlëk kenn ku nekk sun borom dana la att ci sa jëf bokk yi aduna bi li fi jaar ci ñu baax tambalé ci yonante ya ñom ñepp tay ñi ngi ci biir fuf amatu fenn yonante buy dund li ñuy tudde awliya yu yalla yi tam nak donte waxtu wu nekk man nay feñ waye li ëpp ci ñoom tay ñoom ñi ngi ci biir fuf ñi yalla yoni won ñepp solo won leen jox leen téré ñoom ñepp tay faatu jël na leen moona itam noona la jëlé ñi nga xamné borom nguur yu mag lan won ci seeni nguur and ak mbewte yelifon lu ëpp ci aduna bi am ci ño xamné yelifon nan sax digënté bëgg ak xaw ñoña ñepp tay faddu nan ana firhauna ak nguuram bu reey ga bam dem ba door deñum di wax na may bur bi gëna kawé ngir mbewta rek faatu jël nako ayna ministeram ba ko doon jey nekkon ci wétam muy aaman koka itam faatu jël nako ayna yonenta yi nga xamné mom lañ doon wax haruna ak harun mi nga xamné ku bewon la ta alalam bewlo won ko ba sun borom yabal fuf mu mëdd ko ñoñu ñu ana bayyi jitu won ana mam ya ay ñi ngi ci biir fuf kon nak nañu xamne li yalla waxon yoonte bi alayhi salatu wassalam nako na nga xamne bis dana ñew nga faatu na nga xamantene ni ñoom bis dana ñew ñoom itam ñu faatu na nga xamne bis bu mujju ba ci la sun borom di dekkal jam ñepp atalin nañu ragal yalla deug ragal ndax sun borom yeureum ñu bu ëllëgé yoonte bi alayhi salatu wassalam neena saadu taxaw mukk muy yawmal khiyam ludul nit dana rombu nit ci bir bamelam moy wax aji dundu ja nan ko aka neexon ma nek sa paras lola nak da fay depp ak waxi cheikh mat bamba jim wax ci masalikul jinan ne ya teud ci bamel ya tay bo len fegon neena bañu jog lañu gëna bëgg moy delu fi wat fi ci aduna donte waxtu lan fi am sax ngir mëna jëfël seen borom lu baax ba mëna déllu wat kon nak ñu xamné yow mi aji dundu bul sagane dundu bobu mukk
ndax bis dana ñew nga ñak ko ci dang ko bëgg dabu wat ta bo boba yit du mëna né kon nak li imam safi waxon ne ki gëna xellu ci nit ñi moy ki nga xamne bayina aduna mu ñak solo mi bala ko aduna bayyi ndax xam nga ne aduna mom boko jappé dana la bayyi boko baye itam dana la bayyi kon nak la sahir ba waxon na ñeuk la wor aduna bala la wor ñeuk ko wor difa titer lola rek moy li am solo kon nak aji xellu ji dal moy ki nga xamne bala aduna ñeuk aduna diko ba waye bokku na ci xellu itam ki nga xamne mi ngi dawal ci bammelam liko jëfël ngir ëlëk buñ ko ci yobbo mu fekk fa jëf jojé da xam ngeen na bammel mom nungu wut bagage ak compagnie dara rek la naw waxtu wu nit ki démé ba dem défé ko lu ko mëna bolé lit du mëna and ak mom kon nak lam nungu moy jëf jital ci rek wal khabru sunduhul amal trésor bi mata denc te ëpp solo ay compte ëpp solo ay banque moy bammel ndax lepp lo fa def waxtu wo fa fanané rek dang ko jafé kon nak imam safihi neena aji xellu ji moy kay leral bammelam di jëf di ca def wala ñu ko ca tabal waye neena bokku ne xellu itam nak ki nga xamne dafa tek tankam ci luy gëreem lo boromam bala ñu ko bayyi ak boromam muy wét ak mom kon nak nan xamne nit ki na bayyi xel taxaway bo bi nga xamne di gëm ak boromam rek la ta bu boba nak defal ak def rek mo fa ne def nak ku ne xamna lam doon mom du jur jam waye defal nak koku ay xewal la yal nañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala defal ñu ñep ta moy tase borom bi nga gërem ko mu gërem la radiyallahu anhu wa radu anhum thalika liman khafiya rabba loola nak ñi ragal yalla ñoy am loole yal nañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala defal اللهم لا تفتح لنا صنبا الا خفرت ولا حما الا فرجت ولا دينا الا خديت ولا مريدا الا سقيت ولا مبتلى الا هابيت ولا ضالا الا هديت ولا خائبا الا رددت ولا مظلوما الا نصرت ولا اسيرا الا فقدت ولا ميتا الا رحمت ولا حايه لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا خديتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

Yeah.

Was God did it,

Vajayu, vajayu, vajayu.